najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: your body, baby, do that conga.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio. Koncesionar Jadranka DOO. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Kolovoz 2026.

0: Igor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadrug.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
2: Vijesti.
1: Ljubitelji umjetnosti i mačaka imat će priliku razgledati novu samostalnu izložbu slika Cres and Cats, posvećenu jednim od najprepoznatljivijih stanovnika grada, creskim uličnim macama. Autorica kroz 11 novih radova u tehnici akrila na platnu odaje omaž mačkama koje su obilježile njezin život na otoku. Izložba donosi spoj umjetnosti i osobnih priča, a posebnost joj je interaktivni sadržaj koji posjetiteljima omogućuje da putem virtualne platforme upoznaju stvarne mace koje su bile inspiracija za nastanak izložbenih slika. Predgovor izložbi napisala je muzeologinja Wendy Babeli, koja ističe kako radovi predstavljaju emotivnu povezanost između autorice otočnog života i životinja koje su postale neizostavan dio identiteta Cresa. Na izložbi će biti predstavljeno 11 slika velikog formata, dimenzija od 70 do 100 cm, izrađenih u tehnici akrila na platnu. U galeriji Palače Moise u Cresu izložba će biti otvorena do 25. srpnja, a galerija je za posjetitelje otvorena svakodnevno od 10 do 21 sat.
2: Vijesti.
1: Sasvim slučajan susret s dupinima na moru pretvorio se u otkriće. Institut Plavi svijet identificirao je jednog dobrog dupina zahvaljujući videosnimci koju je na društvenim mrežama objavila autorica putopisnih sadržaja Zorana. Zahvaljujući visokoj kvaliteti snimke i karakterističnim ožiljcima na leđnoj peraji, istraživači su prepoznali jedinku rođenu 2020. godine koja je u znak zahvale autorici videa dobila ime Zorana. Iz instituta poručuju kako upravo ovakve fotografije i videosnimke često pomažu u praćenju kretanja, ponašanja i obiteljskih veza jadranskih dupina. Zato pozivaju sve koji tijekom ljeta uoče dupine da svoja opažanja prijave putem besplatne mobilne aplikacije Marine Ranger, uz podatke o lokaciji, vremenu opažanja te, ako je moguće, fotografijom ili snimkom. Svaka prijava može pomoći u boljem razumijevanju i zaštiti dobrih dupina u Jadranskom moru.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: Da, laganini.

Kada moj brat kući svrati iz daleka bijela svijeta, u oku mu sjena starca, a tek mu je 30. Mati uvijek svašta pita, a on ko da nešto krije, svaki puta manje priča, manje priča više pije. Zašto lažu nam u lice, plaču naše oranice? Zašto kada svane zora, moj brat

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav i stu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: Ovog ljeta Dalmacija i sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Lep pozdrav vsem slovenskim gostom na otoku Lošinju z Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, najavljujemo.
0: Predsjednik Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora zbog ekološke katastrofe u Gospiću. Vlada bi već na sjednici u četvrtak trebala odobriti pomoć gradu Omišu. Donald Trump zaprijetio bombardiranjem američkog saveznika Omana. Dinamo u završnoj utrci za nogometnu ligu prvaka. Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, ne posve stabilno i manje toplo. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović zatražit će danas izvanrednu sjednicu Sabora zbog ekološke katastrofe u Lici, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković dužan ju je sazvati 8 dana od primitka zahtjeva. To je drugi put da Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora. Učinio je to i prije 3 godine kada se raspravljalo o dvijema velikim krizama, štrajku u pravosuđu i plinskoj aferi. Tako bi Sabor trebao raspravljati o 37 tisuća tona opasnog otpada zakopanog u Gospiću. Jučer se u tom gradu trebala održati izvanredna sjednica Saborskog odbora za okoliš, no brzo je bila prekinuta. Aleksandra Funes.
3: Jučerašnja sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša završila je i prije nego što su sudionici stigli do prve točke dnevnoga reda. Kamen spoticanja bilo je sudjelovanje aktivista u raspravi, zbog čega su oni napustili dvoranu. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš grad.
4: Prijedlog gospodina Lackovića je bio da građani ne mogu nakon izlagača postavljati odmah pitanja i zapravo nam je sve ličilo na jednu političku farsu i ne znam što bi rekao. Mi smo jednostavno razočarani, mi se ne snalazimo u ovim igricama, u ovim nadmudrivanjima.
3: Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo i potpredsjednik HDZ-ovac Željko Lacković.
5: Vi držite da se predstavnici zainteresirane javnosti ne bi uopće smjeli javljati za replike.
6: Vi se morate držati onoga što piše u poslovniku.
3: Sjednicu je potom napustila i oporba, a vladajući su je nastavili u neformalnom tonu. Oporba traži prijevremene izbore i sazivanje izvanredne sjednice Sabora. SDP-ovac Siniša Hajdaš Dončić, Sandra Benčić iz Možemo i Mostovac Nikola Grmoja.
7: Jedino rješenje je ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima.
8: Jedan slučaj može biti kriminalni incident. Dva slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala. Ali kada ih imate stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava, vlasti koja je to omogućila.
9: Zašto smo ovdje u Gospiću? Zato da bismo čuli što ljudi o svemu misle. I oni su nakon svega odlučili maknuti mikrofon, oduzeti riječ onima koji se ovo izravno tiče.
3: HDZ-ovac Ante Sanader uzvraća.
10: Politički piromani i ovi koji stvaraju senzacije od ovog kupe sitne političke poene, pokušavaju skupiti sitne političke poene i trenutak medijske pažnje, ali to nažalost ne pomaže ovim stanovnicima.
3: HRT neslužbeno doznaje da će zbog ilegalnog otpada u Gospiću predsjednik Republike Zoran Milanović danas sazvati izvanrednu sjednicu Sabora.
11: Njegovo ustavno pravo prema tome da se zove, odnosno da postavi zahtjev sazivanja izvanredne sjednice. Ovdje su bili svi predstavnici vladajuće koalicije, dakle koji su i članovi odbora, ali i oni koji su bili zainteresirani, dakle saborski zastupnici upravo na Odboru za zaštitu okoliša koji je bio sazvan. Mislim da je to dovoljni dokaz i dovoljno govori tome da želimo jednu konstruktivnu raspravu i raspravu koju će ponuditi i dati odgovori i rješenja i od strane nadležnih ministarstva, ali i vlade, što radi upravo po pitanju ove teme.
3: Kaže o tome ministar pravosuđa Damir Habijan. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić kaže da optužnice za slučaj Gospić još nisu podignute.
12: Još uvijek traje istraga. Čim bude istraga završena, donit ćemo državnu odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca.
3: A gradonačelnik Gospića Darko Milinović nalaze vještačenja bacio je u smeće.
13: Ako je ovo dokument na osnovu kojega se diže optužnica, onda me strah da će ta optužnica pasti. Ako je ono glavno vještačenje, onda može optužnica biti vraćena na doradu. I ovo vještačenje i ova dopuna vještačenja predlažem državnom odvjetniku da isto ovo napravi, jer ovo vještačenje služi kriminalcima.
3: Građani Gospića i okolice političare su jučer dočekali s transparentima na kojima je među ostalim pisalo: priroda ne prašta, zdravlje nema cijenu, izdali ste nas mišlju, dijelom i propustom.
2: Prije nekoliko dana zatvoreno je odlagalište otpada Sodol u Ogulinu. Mještani već dugo upozoravaju da na odlagalište noću i danju dolaze kamioni puni otpada iz raznih krajeva Hrvatske, pa strahuju da je Ogulin novi Gospić. Pitaju se je li riječ samo o komunalnom otpadu ili je u pitanju sumnjivi biznis.
14: O privremenom prekidu za primanja otpada ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović govorit će na konferenciji za novinare u sve mjerodavne. Nakon konferencije koja počinje u 10 sati predviđen je obilazak zatvorenog odlagališta Sodol.
1: Jutarnja kronika.
2: Četvero osumnjičenih za namjerno podmetanje 10 požara na zadarskom području sljedećih mjesec dana provešće iza rešetaka istražnog zatvora. Trojica hrvatskih državljana i poljska državljanka djelomično su priznali nedjelo, javlja Vladimir Šetka.
15: Od zadarske četvrti Bili Brig do više mjesta u zadarskom zaleđu četvorka je podmetala požare paleći suhu travu paljačem. Barem su tako rekli sucu istrage Hrvoju Viskoviću.
16: Branili su se aktivno, znači iznosili su svi svoju obranu. Jednim dijelom su postoji priznanje u odnosu na neka od ovih radnji izvršenja kaznenog djela kojim se stavlja na teret.
15: Svemu je branili su se njih četvero kumovao i alkohol. A jesu li to radili s namjerom i u dogovoru kako je utvrđeno u policijskoj istrazi, Visković kaže.
16: Apsolutno da je s namjerom počinio kazneno djelo kad vidite palit suhu travu pored ceste. Tu nema dileme da je s namjerom. A jesu li se dogovarali, to za sad ne mogu ništa reći o tome.
15: U javnosti se sve češće spominje da bi se namjerno izazivanje požara moglo smatrati terorizmom. Za sada je kvalifikacija teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti za koje prijeti zatvorska kazna od 1 do 10 godina. No tek sada slijedi istraga državnog odvjetništva i sklapanje cijelog mozaika.
16: To ćemo vidjeti kako se dokazi prikupljali. Za sad, koliko ja znam, se

0: dvostruko državljanstvo, hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije.
1: Dodajmo kako je policija izvijestila, požar na Dugom otoku nije podmetnut, nego je buknuo zbog iskrenja dalekovoda.
2: Namjerno izazivanje požara u Hrvatskoj se kažnjava sa 6 mjeseci do 15 godina zatvora. Moguće uvođenje strožih kazni komentirali su potpredsjednik vlade Ivan Anušić i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
3: Kazne treba pooštriti maksimalno, tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.
4: U članku 97 stavak 1.7 postoje, baš se govori o požaru, o prouzročenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to, jesu li počinitelji postupali s takvim motivima.
2: Grad Omiš pokreće postupak ubrzane procjene štete na kućama oštećenima u katastrofalnom požaru, a očekuje se da će vlada već na sjednici u četvrtak prihvatiti izvještaj o šteti i odobriti pomoć. Svakim danom šteta je sve veća, kaže splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, a ministar turizma Tonči Glavina najavljuje dodatnu pomoć.
5: Kuće u potpunosti izgorele 50, djelomično 55, pričuvani objekti, garaže, pomoćni objekti uz kuće. Potpunosti je izgorilo 26, djelomično 4, vozila u potpunosti 117, djelomično 21. Ugostiteljski objekti potpunosti izgorila 3, gospodarski objekti u potpunosti 8, djelomično 3, čak jedan azil za pse. Potpunosti izgorio motocikala 6, radnih strojeva 7, plovila u potpunosti 49, djelomično 9. Doći protupotresno inženjerstvo, to su 10 timova čak što naši županijski što iz Zagreba, napraviti preliminarne troškove kako bi kompletno imali pripremljeno u sredu navečer za sjednicu vlade u četvrtak.
6: Mi smo već donijeli odluke da ćemo i sa oslobođenjem plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za objekte koji su oštećeni, a za ove ugostiteljske objekte, pružatelje usluga hrane i pića ćemo također naći neki model pomoći.
7: Dva protupožarna zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva poletjela su prema Bosni i Hercegovini kako bi pomogla u gašenju požara na području Dinare. Dva kanadera s dvijema posadama poletjela su iz vojarne u Zemuniku prema području općine Bosansko Grahovo. Uz požar na Dinari trenutačno je velik problem i požar na području Plješevice kod Bihaća, također blizu hrvatske granice. Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je bombardiranjem Omana, inače američkog saveznika, ako ta zemlja bude ometala pregovore Washingtona i Teherana. Amerika nastoji pokrenuti i zastale pregovore s Izraelom o mirovnom planu za Gazu. Ivanka Zorić.
8: Stane li Oman na put američkom sporazumu s Iranom, bombardirat ćemo ih, poručio je američki predsjednik Trump. Prijetnja je stigla nakon što je Iran objavio da je s Omanom postignut dogovor o tranzitnoj ruti kroz Hormuški tjesnac, te da strane sada dogovaraju završne pojedinosti. Glasnogovornik iranskih vlasti Esmail Bagheji.
9: Problem je vrlo složen. Prvi put pokušavamo osmisliti mehanizam koji bi osigurao suverena prava dviju obalnih država te omogućio siguran prolazak komercijalnih brodova kroz te vode. Druga stvar je broj aktera koji žele utjecati na ovaj proces i možda još važnije, napori zlonamjernih da ga potkopaju. To su oni koji ne dopuštaju da mir i sigurnost prevladaju u regiji i žele da naša regija ostane u stalnom stanju sukoba i previranja.
8: Nakon sastanka s čelnikom Hamasa, posebni izaslanik i zet američkog predsjednika Trumpa, Jared Kushner, u Jeruzalemu se sastao s izraelskim premijerom Netanjahom, a njegov je ured nakon sastanka objavio.
9: Bili su to temeljiti i konstruktivni razgovori. Dogovoreno je osnivanje radnih skupina, a prva će se baviti razoružavanjem i demilitarizacijom pojasa Gaze. Izrael i Odbor za mir odlučni su da to mora biti dovršeno prije nego što u Gazi počne bilo kakva obnova.
8: Netanjahu je prošli tjedan odbacio Trumpov plan za mir od 15 točaka koji poziva na povlačenje izraelskih postrojbi i obnovu Gaze pod novom civilnom palestinskom upravom. Trumpov odbor za mir kaže da je prošli mjesec postigao dogovor o potpunom razoružanju Hamasa u zamjenu za postupno povlačenje izraelske vojske, ali Izrael je ustrajao na tome da se Hamas mora potpuno razoružati prije bilo kakvog izraelskog povlačenja.
7: Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i američki predsjednik Donald Trump telefonski su razgovarali o stanju na Bliskom istoku. Erdoğan je pozvao Trumpa da nastavi pregovore s Iranom kako bi se smanjila napetost, te je ponudio punu potporu Ankare mirovnim napadima.

0: naporima. Turska, koja ima drugu najveću vojsku u NATO-u i dijeli granicu s Iranom, već je više puta pozvala na prekid sukoba između dviju zemalja. Potpora američkom predsjedniku Donaldu Trumpu pala je na najnižu razinu u njegovom sadašnjem mandatu, pokazalo je istraživanje Ipsosa za Reuters. Trumpov rad u Bijeloj kući odobrava samo 33% ispitanih Amerikanaca, dok ga 64% ne odobrava. Potpora mu je početkom mjeseca bila 35%. Istraživanje je pokazalo i kako je velika većina Amerikanaca zabrinuta da bi rat Sjedinjenih Država s Iranom mogao dugo trajati. Moldavsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je novo kršenje zračnog prostora te zemlje. Neidentificirani zračni objekt ušao je jučer poslje podne u moldavski zračni prostor i ubrzo je eksplodirao blizu naselja Talmaze, nedaleko od granice s Ukrajinom. Prema navodima moldavskih vlasti, u eksploziji nitko nije ozlijeđen i nije bilo materijalne štete.
1: Jutarnja kronika.
2: U pulskoj areni večeras nastupa novozelandska pop zvijezda Lord, a to je jedan od najiščekivanijih pop koncerata ove sezone u Hrvatskoj. Lord je rođena na Novom Zelandu, majka joj je dalmatinskih korijena, pa ima dvostruko državljanstvo. Koncert najavljuje Nikola Milat.
3: Večeras u pulsku arenu stiže jedna od najvećih pop zvijezda novije generacije, novozelandska pjevačica Lordi, odnosno Ella Maria Lani Jelić O'Connor. Lordi se na svjetskoj sceni pojavila 2013. godine kao 16-godišnjakinja i hitom Royals osvojila publiku diljem svijeta i dva gremija za pjesmu godine i najbolju pop izvedbu. Njezina glazba prepoznata je po introspektivnim tekstovima i specifičnom spoju popa i alternativnog zvuka. U Puli će predstaviti i aktualni album Virgin uz pjesme koje su obilježile njezinu dosadašnju karijeru. Posebnu poveznicu s Hrvatskom predstavlja njezino dalmatinsko podrijetlo, naime majka joj je hrvatskih korijena, a Lordi ima i hrvatsko državljanstvo. U Hrvatsku se vraća 4 godine nakon što je u samo 2 minute rasprodala 2 koncerta na Šibenskoj tvrđavi Svetog Mihovila. Lordi će pred pulskom publikom nastupiti u sklopu velike svjetske ultrasound turneje. Koncert počinje u 20 sati.
0: U Zlarinu će večeras biti predstavljena Europska nagrada za baštinu. Nju je kao jedini hrvatski projekt nagrađen ove godine osvojio Hrvatski centar Koralja Zlarin. Na svečanost dolazi i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
2: I još ćemo najaviti vrhunski automobilistički spektakl koji će se do kraja ovog tjedna održavati u Turopolju na testnoj stazi u Mičevcu blizu Zagreba i Velike Gorice. Stižu najbrži studentski bolidi svijeta koji do 100 km na sat ubrzavaju za manje od 2 sekunde.
0: Na stazi u Mičevcu okupit će se rekordna 94 trkača tima iz više od 20 zemalja, to jest više od 2500 sudionika poznatog međunarodnog natjecanja Formula Student. U njemu studenti sami od samoga početka osmišljavaju, projektiraju i vlastitim rukama izrađuju pravi trkači bolid, a zatim ga na stazi testiraju i dovode do krajnjih granica. Nije riječ o simulacijama, nego o stvarnim jednosjedima koji jure stazom, a za volanom i u boksovima su mladi ljudi koji taj bolid poznaju do najsitnijeg vika.
1: Jutarnja kronika.
2: 7:16, na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Predsjednik Milanović saziva izvanrednu sjednicu sabora zbog ekološke katastrofe u Gospiću. Vlada bi već na sjednici u četvrtak trebala odobriti pomoć gradu Omišu. Donald Trump zaprijetio bombardiranjem američkog saveznika Omana. Dinamo u završnoj utrci za nogometnu ligu prvaka. Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, neposve stabilno i manje toplo. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec, uredili Davor Endulić i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
4: Pred nogometašima Dinama prva je utakmica doigravanja za plasman u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga, najavljuje Dameo Ramić-Kovačić.
5: Za ulazak u Ligu prvaka, prvak Hrvatske protiv prvaka Norveške, treći put u posljednjih 7 godina. Norvežani se nadaju trećoj sreći, a naš je predstavnik isti, Dinamo, i nada se da će nakon Rosenborga i Bodea uspješno preskočiti momčad Vikinga. Osvajali su Vikinzi svijet i dobijali povijesne bitke, ali kako igraju nogomet, pitanje je za trenera Dinama Marija Kovačevića.
6: Pa mislim, skandinavska momčad koja jako dobro se brani, ali i dobro napada. Stvarno igraju ofanzivno, puno igrača dolaze u završnicu, ali kažem, prije svega su momčad u pravom smislu riječi.
5: Stanje kadra je dobro, informira trener Plavih. U slačionici više ne stanuje Vidović. Desetka bi u buduće trebala pripasti Luki Stojkoviću, koji se oporavio i u najavi utakmice istaknuo.
7: Znamo da će biti jako teško, znamo kakav nogomet gaje, znamo da su jako agresivni, ali mi ćemo dati sve od sebe i nadam se pobijediti.
5: Očekuje se da će tribine Maksimira biti ispunjene uz humanitarni doprinos za stradale u požarima te akciju prikupljanja školskog pribora, a sve začinjeno 40. rođendanom Bad Blue Boysa, koji se nadaju slavljeničkoj atmosferi i nakon utakmice. Početak je u 21 sat, prijenos na Drugom.
4: Dodajmo da je Dinamo doveo novog igrača, Rusa Kirila Kravcova, a za Hajduk je potpisao bosansko-hercegovački reprezentativac Denis Hadžikadunić. Sinoć su se u domovinu iz Birminghama s europskog atletskog prvenstva vratili zlatna u bacanju koplja Sara Kolak i srebrni na 800 metara Marino Bloudek. U zagrebačkoj zračnoj luci Sara o dojmovima nakon osvajanja druge europske medalje, točno 10 godina od bronce u Amsterdamu te olimpijskog zlata iz Rija.
8: Nagrada za sav trud, svašta se dogodilo u tih 10 godina, bilo je dobrih i loših dana. Na kraju dana sve vrijedi i nikad nisam odustala.
4: Ponosni Ludbrežan i večeras će osim 10. obljetnice olimpijskog zlata sa Sarom tako proslaviti i naslov europske prvakinje. Razloga za slavlje ima i srebrni na 800 metara Marino Bloudek. Jesu li se njemu slegli dojmovi?
9: Čak još i nisu, stvarno nisam svjestan što sam postigao, ali evo, s ovakvim dočekom zapravo i vidim da je bila ogromna podrška i sa vaše strane.
4: Iz Pariza se vratila brončana plivačka štafeta na 4x100 slobodno u sastavu Hribar Nenadić, Sivec i Dragoja. Izbornik Pero Kuterovac ističe.
10: Evo, dečki su ipak ispratili taj napredak i pokazali da i mi imamo nešto za pokazati.
4: Sutrašnjim kvalifikacijama u Zagrebačkoj areni počinje europsko prvenstvo za gimnastičare. Šestorica hrvatskih predstavnika borit će se za plasman u finala. Srbić Benović, Koftun, Ude Žugec i Jovičić. Izbornik Vladimir Mađarević.
11: Mislim da su svi jako dobro spremni i da možemo apsolutno od svih skoro koji su u našem timu očekivati dobar nastup. A ako bude dobar nastup, imamo stvarno favorite na pojedinim disciplinama. Nadamo se da ćemo se i evo pola toga što očekujemo ispuniti.
4: Na netom završenom prvenstvu za gimnastičarke nastup na svjetskom prvenstvu osigurale su više bojke Mila Prpić i Kristina Cviker.
12: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
13: Jesi dobro to ugasio?
14: Ma neće biti ništa.
12: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj mjesecima ima male i umjerene na oblake, dok na istoku i jugu zemlje ima i povećane. Vjetar uglavnom slab, lokalno na Jadranu umjerena bura podno Velebita i s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati, Zavižan 10, Sljeme 12, Parko Čabra 13, Bilogora, Daruvar, Križevci, Pazin i Varaždin 15, Bednja, Bjelovar, Gospić, Karlovac, Kutjevo, Ogulin, Otočac, Teplitička jezera 16, Gorice kod Nove Gradiške, Osijek, Sisak i Slavonski Brod 17, Zagreb, Gradište kod Županje, Krapina 18, Pula, Zračna Luka 20, Rijeka 21, Knin, Opatija, Rab 22, Mali Lošinj, Rovinj, Šibenik 23, Konavoska Prevlaka, Ploče, Senj i Zadar 24, Lastovo, Split 25 i Dubrovnik i Makarska 26 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno i osobito na kopnu danju manje toplo. Uglavnom u prvom dijelu dana mjesecima kiša i pljuskovi, a u Dalmaciji moguće i s grmljavinom. Poslije podne češa sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana do umjerena bura, podno Velebita i s jakim udarima, a zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Unutrašnjost Istre i Dalmacije uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 23 stupnja. Dan je u većini krajeva vruće, najviša temperatura zraka od 29 do 33 Celzijeva stupnja.
1: Oglasi. U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
16: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi. Prvi program. Radio Lošinj.

0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Ja sam Fredi i s vama sam danas do 11 sati. Evo, nadam se ugodnom druženju. Recimo da je temperatura zraka trenutno 24 stupnjeva Celzijevih, a može nam danas, evo, po prognozi ići do 32. Idemo mi polako se razbuditi uz glazbu. Sam početak, idemo onako nešto ljetno, malo retro. Čuti ćemo Caro Emerald, Julie Cruise i krenut ćemo sa Vaya con Dios.
1: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: Marija, draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: Još jednom lijepi pozdrav iz našeg studija. Sada je 7 sati 46 minuta. Temperatura zraka vani nam je 24 stupnjeva Celzijevih, a danas nas očekuje promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice je moguća kiša, uglavnom u prvom dijelu dana i u unutrašnjosti. Puhaće slaba do umjerena u Velebitskom kanalu, ponegdje jaka bura tijekom poslijepodneva, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo, tek na dijelovima umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka danas u Istri na Kvarneru biti će od 27 do 32 stupnja. Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća u prometu, upozoravaju na mjestimice mokre i skliske prometnice. U pomorskom prometu trajekti katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe. I vjerujem da su u tijeku radovi i da će završiti kao što je najavljeno u 8 sati, u 8 sati neke ulice su ostale bez dostave električne energije zbog radova, no vjerujem, kažem, da će to biti uskoro i gotovo. Mi nastavljamo uz glazbu do 8 sati kada slijede još jedne vijesti prvog programa Hrvatskog radija, a do tada ćemo čuti i Clash i The Roots, a krenut ćemo sa Johnny Cashom.
1: This is the best radio around. Listen up.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović zatražit će danas izvanrednu sjednicu Sabora zbog ekološke katastrofe u Lici, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković dužan je sazvati 8 dana od primitka zahtjeva. To je drugi put da Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora. Učinjen je to i prije 3 godine kada se raspravljalo o dvjema velikim krizama, štrajku u pravosuđu i plinskoj aferi. Tako bi Sabor trebao raspravljati o 37.000 tona opasnog otpada zakopanog u Gospiću. A prije nekoliko dana zatvoreno je odlagalište otpada Sodol u Ogulinu. Mještani već dugo upozoravaju da na odlagalište noću i danju dolaze kamioni puni otpada iz raznih krajeva Hrvatske i strahuju da je Ogulin novi Gospić. Pitaju se je li riječ samo o komunalnom otpadu ili u pitanju sumnjivi biznis. O privremenom prekidu primanja otpada ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović govorit će na konferenciji za novinare u sve mjerodavne. Nakon konferencije, koja počinje u 10 sati, predviđen je obilazak zatvorenog odlagališta Sodol.
1: Vijesti.
0: Za 4 osumnjičenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području, među kojima su 3 muškaraca iz Biljana Donjih i 1 poljska državljanka, određen je jednomjesečni istražni zatvor. U Hrvatskoj se namjerno izazivanje požara kažnjava sa 6 mjeseci do 15 godina zatvora. Evo što su u uvođenju strožih kazni rekli potpredsjednik vlade Ivan Anušić i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
2: Kazne treba pooštriti maksimalno, tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.
3: U članku 97 stavak 1.7 postoje, pa se govori o požaru, prouzročenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motiva za to, jesu li počinitelji postupali s takvim motivima.
0: 2 protupožarna zrakoplova Hrvatskog ratnog zrakoplovstva poletila su prema Bosni i Hercegovini kako bi pomogla u gašenju požara na području Dinare. 2 kanadera s 2 posadama poletila su iz vojarne u Zemuniku prema području općine Bosansko Grahovo. Uz požar na Dinari trenutno je veliki problem i požar na području Plješevice kod Bihaća, također blizu hrvatske granice.
1: Vijesti.
0: Potpora američkom predsjedniku Donaldu Trumpu pala je na najnižu razinu u njegovom sadašnjem mandatu, pokazalo istraživanje Ipsosa za Reuters. Trumpov rad u Bijeloj kući odobrava samo 33% ispitanih Amerikanaca, dok ga 64% ne odobrava. Potpora mu je početkom mjeseca bila 35%. Istraživanje je pokazalo i kako je velika većina Amerikanaca zabrinuta da bi rat Sjedinjenih Država s Iranom mogao dugo trajati. Moldavsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je novo kršenje zračnog prostora te zemlje. Neidentificirani zračni objekt ušao je jučer poslije podne u moldavski zračni prostor i ubrzo eksplodirao blizu naselja Talmaze, nedaleko od granice s Ukrajinom. Prema navodima moldavskih vlasti, u eksploziji nije bilo ozlijeđenih i nije bilo materijalne štete.
1: Sport.
0: Pred nogometašima Dinama prva je utakmica do igravanja za ulazak u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga, trener Mario Kovačević.
4: Skandinavska momčad koja jako dobro se brani, ali i dobro napadaju. Stvarno igraju ofanzivno, puno igrača dolaze u završnicu, jako dobro trče stvarno, tako da s te strane mi moramo biti na tom nivou ako želimo doći do pobjede. I kaže, mi cijenimo, poštivamo, ali vjerujemo u sebe, svoju ekipu, ja stvarno vjerujem, nemam razloga sumnjati u jednoj odličnoj utakmici, ja vjerujem da ćemo mi na kraju se veseliti.
0: Utakmica na stadionu Maksimiru počinje u 21 sat uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Prije podne mjestimice kiša, u Dalmaciji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, pod Velebitom i jaka, a sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
5: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
5: Radio Jadranka.

0: Iako neko nije još čuo jutros prognozu, evo zato smo tu. Trenutna temperatura zraka 25 stupnjeva Celzijevih, a danas nas očekuje provinjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice moguća kiša, uglavnom u prvom dijelu dana i u unutrašnjosti. Puhaće slaba do umjerena u Velebitskom kanalu, ponegdje jača bura tijekom poslijepodneva, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo, tek na dijelovima umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura danas može ići do 32 stupnja. Hrvatski autoklub javlja kako nema za sada većih poteškoća niti u cestovnom pa ni u pomorskom prometu. Mi nastavljamo uz glazbu, ono što sada slijedi to je Vatra i Sva naša ljeta, flajer o jednoj mladosti, pjesma inače u originalu Josipe Lisac, a krenut će ovaj set sa Majalesima, Pogledaj u njene oči, prije toga reklamice.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: Evo, pa reć i o našem današnjem programu do 9 sati, još ide dobra glazba. Malo ćemo preneti i naslove iz domaćih portala u Radio Pogledu u 9 sati. Naše prve lokalne vijesti, naše info flash, zatim slijede vijesti na talijanskom i njemačkom jeziku, pa konačno u 10 i najnovije vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Nakon vijesti u 10 sati idemo uz dobru glazbu do idućih koji su točno u podne i nakon njih naš drugi info flash. U 13 sati i 30 minuta vaši oglasi, u 14 sati i 30 minuta kronika dana. U 15 sati danas aktualno Radio Rijeke. U 16 sati 30 minuta vijesti na talijanskom jeziku, u 17 sati naše kratke vijesti. I u 19 sati naše kratke vijesti, pa zatim slijede na talijanskom i na njemačkom jeziku. U 21 sat glazbena emisija Kultivator, u 22 i 23 sata još malo naših vijesti, u nastavku kroz noć dobra glazba.
1: Hej, slušaj dalje.
2: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

Evo Indeks upravo objavljuje prije 10 minuta tekst kako prijetnja koju raste temperatura zbog klimatskih promjena predstavlja za zdravlje starijih ljudi vrlo je podcijenjena, pokazuju to rezultati američke studije objavljene jučer. Istraživanje je objavljeno tijekom iznimno vrućeg ljeta i ekstremnih temperature koje su rušile rekorde. Američki tim, predvođen istraživačima sa sveučilišta Stanford, pokušao je procijeniti koliko će često globalno zatopljenje uzrokovano ljudskim djelovanjem podizati temperature na razine koje starije osobe više ne mogu podnijeti.

U svakom slučaju, kako stvari stoje, ne piše nam se dobro. A iz Moskve stižu apokaliptične slike, naime, kako piše Indeks, ukrajinske snage su tijekom noći izvele masovni napad dronovima na Moskvu i okolicu. Prema izvještajima s ruskih telegram kanala koji se pozivaju na izjave stanovnika, u napadu je oštećeno najveće skladište internetske trgovine koju se naziva i ruski Amazon. Time se nastavljaju ukrajinski udari na tu tvrtku. Četvero osumnjičenih za podmetanje 10 požara ostaje u zatvoru, istražuju se poruke. Idemo još malo zasvirati, pa ćemo se vratiti.

0: Jadranka trgovinama i ovaj tjedan izdvajamo odlične cijene. Krastavac, 1 euro i 4 po kilogramu. Naranča, 1 euro i 14 po kilogramu. Nektarina, 1 euro i 59 po kilogramu. Kruh čigale, 500 grama, 1 euro i 40 Tiramisu, 1 euro i 40 Ajvar bakina tajna, više vrsta, 300 grama, 4 eura i 39 centi. Papirnati ručnici Expert Plus Teta Violeta, troslojni, 3 eura i 49 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i prsa s kostima, 8 eura i 49 centi po kilogramu, te pileća krila, 3 eura i 69 centi po kilogramu. Za vaš dobar dan!
1: Ovog ljeta Dalmacija i sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom. Gusari dolaze u Veli Lošinj. Topovi grme, puške pucaju, počinje bitka za Veli Lošinj. U subotu 22. kolovoza s početkom u 20 sati doživi noć kada su gusari napali Veli Lošinj. Gusari protiv Velološinjana. Tko će pobijediti? Ti, dio fešte, odjeni nešto gusarsko i pravac Veli Lošinj. Za dobru spizu brine Udruga Gušt, a za odličnu zabavu zadužen je Lucky Band. 22. kolovoza u 20 sati. Gusarska noć, bitka za Veli Lošinj. Dođi! Ako se ne bojiš gusara.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla, on...
4: No, prije glazbe, evo i jedna tužna vijest. Naime, Dnevnik HR prenio je, to jest potvrdio, kako je preminula Vedrana Rudan. Hrvatska spisateljica Vedrana Rudan preminula je nakon teške borbe s karcinomom. I to u 77. godini.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Vi slušate našu jutarnju informativnu emisiju. U Malom Lošinju nastavlja se program drugog pijanističkog festivala Lusino u organizaciji zajednice Talijana Mali Lošinj. Na trećem festivalskom koncertu nastupit će Alessandro Acri i Roberto Franca. Riječ je o koncertu posvećenom klavirskoj glazbi u sklopu ovogodišnjeg festivala, koji okuplja pijaniste i ljubitelje klasične glazbe. A ovaj koncert održat će se u 20 sati i 30 minuta u kinu Vladimir Nazor u Malom Lošinju večeras. Danas je na programu i novo izdanje 51. Osorskih glazbenih večeri. I to Amore Siciliano, mediteranska opera u izvedbi ansambla Capella Mediteranea pod umjetničkim vodstvom Leonarda Garcije Alarcona. Predstava donosi mediteransku operu i priču smještenu u Siciliji uz međunarodnu postavu solista. A Amore Siciliano, mediteranska opera održat će se u 21 sat u Osorskoj ekskatedrali. Ulaznice su dostupne na osorfestival.eu. A kad smo već kod ulaznica, još jedna važna informacija stiže iz Osorskih glazbenih večeri. Posebno za one koji su željeli poslušati koncert maestra Ive Pogorelića. Koncert koji će se održati 20. kolovoza ranije je bio u potpunosti rasprodan. Međutim, zbog iznimno velikog interesa, festivalski tim dodatno je presložio gledalište i uspio osigurati još 36 mjesta. Tih dodatnih 36 ulaznica za koncert Ive Pogorelića dostupne su u festivalskom uredu u Osoru svaki dan od 18 do 20 sati sve do dana samog koncerta 20. kolovoza. Građani koji razmišljaju o ugradnji solarne elektrane, dizalice, topline ili baterijskog sustava mogu sudjelovati na besplatnom online webinaru o poticajima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Na webinaru će biti riječ o tome tko se može prijaviti, što se sufinancira, koju dokumentaciju treba pripremiti i kako izbjeći najčešće pogreške. Fond je za javni poziv osigurao 38 milijuna eura, a prijave počinju 2. rujna u 9 sati putem sustava FZO EU. Na webinaru sudjeluju stručnjaci fonda pokreta otoka i konzultanti na energetsku obnovu, a sudionici će moći postaviti svoja pitanja. Besplatni webinar održat će se za sat vremena, točnije u 10 sati, putem Zooma. Od sutra počinje 16. festival Lošinjskih balkona. Tijekom 3 dana glazba će se ponovno popesti na Lošinjske balkone. Uz nastupe glazbenika iznad rive Lošinjskih kapetana, šetnice Priko i u luci Velog Lošinja. Festival donosi poseban spoj glazbe i otočnog ambijenta, pa će publika koncerte moći slušati iz prostora uz more i Lošinjske rive. 16. festival Lošinjskih balkona održava se sutra, 19. kolovoza pa sve do petka, 21. kolovoza. Na rasporedu je i predstava Lizistrata u izvedbi lokalnog kazališta Jak. Riječ je o kazališnoj predstavi koja u vrijeme antičke Grčke ismijava politiku, odnose među ljudima i snagu zajedništva. A predstava biti će u kinu Vladimira Nazora u 21 sat i 30 minuta sutra. To su bile sve vijesti za jutros. Ja sam Katarina, hvala vam na slušanju.
0: Vrijeme i promet.
2: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada izmjerena je 25 stupnjeva Celzijevih. Danas nas očekuje pretežno sunčano uz malu naoblaku. Mjestimice umjereno, poslije podne uz više oblaka, što lokalno može biti praćeno kišom, uglavnom u Gorskom kotaru i Lici. Puhaće slabo do umjerena u Velebitskom kanalu, ponegdje jača bura, tijekom poslije podneva sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura danas može namići do 33 stupnja Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom prometu.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
7: Arijederci, ari sentirci.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
9: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
10: Tvoj radio.

0: Predsjednik Zoran Milanović danas će zatražiti izvanrednu sjednicu Sabora zbog ekološke katastrofe u Lici, na kojoj bi se trebalo raspravljati o 37 tisuća tona opasnog otpada zakopanog u Gospiću. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković sjednicu je dužan sazvati u roku od 8 dana nakon primitka zahtjeva. A u ovim trenucima u Ogulinu počinje konferencija za novinare o privremenom zatvaranju odlagališta otpada Sodol. Mještani već dugo upozoravaju na brojne kamione koji danju i noću na odlagalište dovoze otpad iz različitih dijelova Hrvatske. Pitaju se što se točno odlaže i strahuju da bi Ogulin mogao postati novi Gospić. O razlozima privremenog prekida primanja otpada i situacije na Sodolu govorit će ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović uz predstavnike mjerodavnih službi. Nakon konferencije predviđen je i posjet zatvorenom odlagalištu.
1: Vijesti.
0: Požar na Dinari i dalje je aktivan, jučer ga je gasilo 30 vatrogasaca s 9 vozila uz pomoć 4 kanadera. Gašenje otežava iznimno nepristupačan teren bez protupožarnih putova. Kako je prošla noć i kako je jutro stanje na požarištu, govori zapovjednik javne vatrogasne postrojbe iz Knina Miran Marelja.
2: Tijekom noći smo dežurali, nadzirali, čak smo se nadali bar nekoj maloj pomoći kiše, nažalost to je izostalo. I evo, danas je novi dan ispred nas, znači kninske snage će se nastaviti djelovati na požaru na području Brezovca, pratimo Podinarje, još uvijek nedostupno za zemaljske snage. Požar se spušta i prema Uništima, tako da će i tamo dio snaga zemaljskih prebaciti se i po potrebi ćemo tijekom dana uključivati zračne snage. Trenutno na terenu 20 vatrogasaca sa 7 vozila, ali tijekom dana to se mijenja, broj se diže, spušta, ovisno o potrebama.
0: Nakon katastrofalnog požara koji je zahvatio omiško područje, u tijeku je sanacija požarišta. Procjenjuje se šteta dok stanovnici u nevjerici i tuzi obilaze zgarišta svojih domova i poslovnih prostora te izgorjele automobile. Potpuno je spaljeno 50 kuća, a djelomično 55. Izgorjelo je 117 vozila te 49 plovila. Čiste se ceste i odvodni kanali te traže mobilne kućice za one koji su trenutačno bez krova nad glavom. Stipe Pešić iz Omiša, unatoč katastrofi koja je pogodila njegovo mjesto, ne gubi optimizam.
3: Nismo izgubili život, nismo izgubili kuće, imanje, djeca su mi bili vatrogasci, vratili se živi i zdravi sa požarišta, štete ima, maslenici, moje dva auta, šta da, ali zatim ne plaćemo, jer smo spasili žive glave. U biti Bog i Gospod su nas spasili.
1: Vijesti.
0: Policijski istražitelji ušli su jutros u zgradu Brodsko-posavske županije gdje uzimaju određenu dokumentaciju. Za sad nije poznato na što se istraga odnosi, ni čija se dokumentacija pregledava. Istražitelji su prije nekoliko dana ušli u ured gradonačelnika Slavonskog Broda Mirka Duspare gdje su također uzeli dokumentaciju. Više informacija očekuje se tijekom dana.
1: Vijesti.
0: U 77. godini umrla je hrvatska književnica i kolumnistica Vedrana Rudan. Rođena je u Opatiji, Rudan je bila poznata po britkom i provokativnom stilu te beskompromisnom komentiranju društva, politike i položaja žena. Autorica brojnih romana i zbirki kolumni, a njezina su djela prevođena i objavljivana u inozemstvu. O svojoj bolesti pisala je otvoreno bez uljepšavanja. Na službenom profilu hrvatske književnice, novinarke i kolumnistice jutro se pojavila kratka poruka, Vedrana je otišla na područje bez signala.
1: Sport.
0: Pred nogometašima Dinama prva je utakmica doigravanja za ulazak u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Dinamo veznjak Luka Stojković.
4: Znamo kakva nas utakmica čeka, znamo da će biti jako teško. Protiv koga god igrate u ovoj fazi natjecanja, znamo da tu nema laganog protivnika, pogotovo skandinavski klubovi. Znamo kakav nogomet gaje, znamo da su jako agresivni, ali mi ćemo dati sve od sebe i nadam se pobijediti.
0: Utakmica na stadionu Maksimiru počinje u 21 sat uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, prije podne mjestimice kiša, u Dalmaciji pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena bura, pod Velebitom i jaka, a sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U Jadranka trgovinama i ovaj tjedan izdvajamo odlične cijene. Krastavac, 1 euro i 4 centa po kilogramu. Naranča, 1 euro i 14 centi po kilogramu. Nektarina, 1 euro i 59 centi po kilogramu. Kruh čigale, 500 grama, 1 euro i 40 centi. Tiramisu, 1 euro i 40 centi. Ajvar bakina tajna, više vrsta, 300 grama, 4 euro i 39 centi. Papirnati ručnici Expert Plus Teta Violeta, troslojni, 3 euro i 49 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i prsa s kostima, 8 euro i 49 centi po kilogramu, te pileća krila, 3 euro i 69 centi po kilogramu. Za vaš

0: Gusari dolaze u Veliloši. Topovi grme, puške pucaju. Počinje bitka za Veliloši. U subotu 22. kolovoza s početkom u 20 sati doživi noć kada su gusari napali Velelošinje. Gusari protiv Velelošinjana. Tko će pobijediti? Fire! Budi i ti, dio fešte. Odjeni nešto gusarsko i pravac Velelošinj. Za dobru spizu brine udruga Gušt, a za odličnu zabavu zadužen je Lucky Band. 22. kolovoza u 20 sati. Gusarska noć, bitka za Velelošinj. Dođi! Ako se ne bojiš gusara.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron pub.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

Trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 28 stupnjeva Celzijevih. Podsjetimo, očekuje se maksimalac do 33 stupnja. U drugom dijelu dana slabo umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, more mirno ili malo valovito, promjenjivo oblačno, uglavnom na srednjem i južnom Jadranu, samo ponegdje moguća kiša ili pljusak. Što se tiče prognoze za sutra, očekuje se pretežno sunčano i vruće u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, a najniža jutarnja temperatura zraka na obali i otocima između 20 i 24, a danju u većini krajeva vruće te najviša dnevna od 29 do 33 stupnja Celzijevih.

0: Evo gledam stanje u prometu, tu nema većih poteškoća niti u pomorskom, a niti u cestovnom prometu. Za sada nismo zaprimili najava radova za sutra, ukoliko nešto stigne, naravno obavijestit ćemo vas. Pa i naše druženje polako bliži se kraju, jer u 11 sati za ovaj mix pult sjesti će Igor, ja se selim za drugi pult. Nadam se da je bilo ugodno druženje i čujemo se ponovno sutra. Do tada lijepi pozdrav.
1: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: Radio Jadranka.
1: Tvoj ritam otoka. Dragi slušatelji, dobar vam dan. 11 je sat i 1 minuta. Utorak je 18. kolovoza. Nije nam toliki pritisak kao jučer, danas se malo lakše diše. Imamo i jednu vijest iz Ponikve, Krk, podružnice vodoopskrbe odvodnje Cres Lošinj. Vezano uz obavijest od 11. kolovoza 2026. o prijavi nesukladnog uzorka vode za ljudsku potrošnju u naseljima Orlec, Krčina i Loznati, nakon provedenih popravnih radnji i mjera, obavještavamo vas da je društvo Ponikve voda d.o.o. podružnica vodoopskrbe odvodnja Cres Lošinj zaprimilo izvještaj o ispitivanju vode za ljudsku potrošnju od ovlaštenog laboratorija iz Rijeke. Za uzorke vode uzorkovane na javnim izljevima u naseljima Orlec i Loznati, da je voda sukladna maksimalno dopuštenim koncentracijama utvrđenim pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Slijedom navedenog, ukida se preporuka prokuhavanja vode za ljudsku potrošnju za naselja Orlec i Loznati, te se upućuje korisnike na ispiranje interne vodoopskrbne mreže. Preporuka prokuhavanja vode za ljudsku potrošnju za naselje Krčina ostaje na snazi dok se ne zaprimi sukladan izvještaj. S poštovanjem, Ponikve, Krk, podružnica vodoopskrbe i odvodnja Cres Lošinj. Eto, dobra vijest za Orlec i Loznati, Krčina još čeka sukladan izvještaj. Idemo mi nastaviti uz glazbu. U sljedećem bloku bit će tu i Paul Simona i Vaya Con Dios, ali ćemo prvo nastaviti uz Madonu i La Bambola.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Jadranka trgovina tudi ta teden pripravlja odlične akcijske ponudbe.
2: Kumare, 1 euro in 4.

11 sati je i 28 minuta, a mi smo i na 28 stupnjeva Celzijevih, relativna vlaga na 45%, tlak zraka na 1011 hektopaskala, puše nam južni vjetar 2 metra u sekundi. Što nam se tiče vremena, uglavnom sunčano.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije M Jadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.

0: ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, ari sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.
6: Sati 53 su minute, u 12 sati idemo sa vijestima prvog programa Hrvatskog radija, za čega odmah i naše lokalne vijesti koje je pripremila Katarina. Do tada, vatra, sunce, otvaramo uz Frankie Goes to Hollywood i Relax. Relax, ljudi.

0: podne je.
1: Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Nakon katastrofalnog požara koji je poharao omiško područje, nastavlja se sanacija opožarenih područja i procjena nastale štete. Stanovnici obilaze zgarišta svojih domova i poslovnih prostora, kao i izgorjela vozila. Prema dosad dostupnim podacima, potpuno je uništeno 50 kuća, dok je njih 55 oštećeno u požaru. Izgorjelo je i 117 vozila te 49 plovila. Istodobno se čiste prometnice i odvodni kanali, a za stanovnike koji su ostali bez krova nad glavom traže se mobilne kućice. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac na izvanrednoj konferenciji za novinare najoštrije je osudio podmetanje požara u Dalmaciji, no upozorio je da je opasno raspirivanje vjerske i međunacionalne mržnje na društvenim mrežama, te da se institucije time trebaju baviti.
2: Kogod čini takve stvari, koje god nacionalnosti bio, ovi na području Benkovačko-Zadarskom, ili onaj na području Trogirskom, bez obzira da li su piromani, da li su alkoholizirani ljudi ili su nemarni i nedovoljno oprezni, trebaju u skladu sa zakonom odgovarati. Najoštrije osuđujem ta djela i očekujem da kad se provedu sve radnje, da će počinitelji biti kažnjeni u skladu sa zakonom. I za one koji stvaraju lošu sliku i opasnu sliku u našem društvu, u gašenju požara sudjeluju i vatrogasna dobrovoljna društva u sredinama gdje Srbi žive kao većinsko stanovništvo. Gasili su i na područjima na kojima žive Srbi, gdje su također planuli požari na više lokacija, kao što su gasili bez razlike zajedno sa svojim kolegama Hrvatima na područjima gdje pretežno žive Hrvati.
0: Dvojica maloljetnika privedena su zbog sumnje da su izazvala požar na Malačkoj iznad Kaštela. Policija sumnja da su u subotu upaljačem zapalili papiriće i bacili ih u suhu travu, nakon čega se požar proširio na oko 5000 četvornih metara i približio kućama. Maloljetnici, rođeni 2010. i 2011. nakon toga su pobjegli mopedom. Protiv njih bit će podnesena kaznena prijava.
1: Vijesti.
0: Policija je jutros ušla u zgradu Brodsko-posavske županije. Istražitelji su po nalogu Županijskog državnog odvjetništva uzeli određenu dokumentaciju, no za sad nije poznato na koje se moguće nezakonitosti istraga odnosi. Izvidi dolaze samo tjedan dana nakon policijske akcije u gradskoj upravi Slavonskog Broda, uključujući ured gradonačelnika Mirka Duspare. Više informacije očekuje se tijekom dana. Jučerašnju sjednicu saborskog odbora za zaštitu okoliša komentirao je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Oporbu je prozvao da na toj temi pokušava politički profitirati, te da je sjednicu iskoristila samo za dobivanje medijske pozornosti.
3: Vi ste te navodno jako zabrinute aktere, nije zate koji nismo ih vidjeli ni na snimkama, ni u petak u Omišu, iako je zbog toga navodno odgođena sjednica u Gospiću, a niti u subotu u Gospiću. Dakle, onda ispada da je sjednica u petak odgođena. Zbog čega? Jer bi imala slab medijski odjek.
1: Vijesti.
0: Ukrajina je noćas napala Moskovsku regiju s više od 600 dronova, tvrde ruski izvori. Jedan je to od najvećih ukrajinskih napada na glavni grad Rusije. Nakon izvješća da su u nekim napadima prvi put upotrebljene i britanske letjelice, Moskva je oštro zaprijetila Londonu. Više u prilogu Jelene Mikovčić.
4: Ukrajinski napadi na Rusiju sve su snažniji. Čak 620 dronova poslano je tijekom noći prema glavnome ruskom gradu, a moskovski gradonačelnik tvrdi da je 180 letjelica srušeno. Gori tvornica aluminija, a projektil protuzračne obrane pogodio je zgradu u Pavlovskom Posadu. Ponovno je pogođeno i skladište ruske internetske trgovine Waldberries. Lokalne vlasti navode da su najmanje 3 osobe ozlijeđene, među njima i 10-godišnja djevojčica. Istodobno u ruskim napadima na Harkiv u Ukrajini poginulo je 10 ljudi, dok su u napadima na stambena područja u Zaporižji poginule najmanje 2 osobe. U ukrajinskim napadima duboko unutar ruskog teritorija prvi su put proteklih dana korišteni i britanski dronovi, pa je rusko veleposlanstvo u Londonu u priopćenju Ujedinjenom Kraljevstvu zaprijetilo ozbiljnim posljedicama.
5: Izvješća potvrđuju da se London namjerno odlučuje za jačanje krize, što je dublje uključen u sukob i što je veća njegova podrška kijevskom terorističkom aparatu. To će veću cijenu platiti.
4: Britansko ministarstvo obrane uzvratilo je da stoji rame uz rame s Ukrajinom, te da je Ujedinjeno kraljevstvo predano osiguravanju opreme koja je Ukrajini potrebna za obranu od Putinove ilegalne invazije. A protivljenje Putinovoj invaziji u Rusiji kažnjava se zatvorom. Ugledni član ruske liberalne stranke Jabuka, Lev Schlossberg, osuđen je na 11 godina zatvora zato što je osudio rat u Ukrajini. Član njegove stranke, Dmitrij Anisimov, ogorčen je presudom.
6: Točki zrenja konstitucija apsolutno...
5: S ustavnog stajališta ova je presuda potpuno nezakonita. Lev Schlossberg osuđen je na 11 godina zatvora zbog dviju objava na društvenim mrežama, ne zbog zločina protiv čovjeka, nego zbog svojih riječi. To je staljinistički i barbarski, nedostojno naše Rusije.
6: Apsolutno staljinski i barbarski, nedostojni naše Rusije.
4: Stranci Jabuka, jedinoj političkoj opciji u Rusiji koja poziva na kraj rata, prije toga je sudskom odlukom zabranjeno sudjelovanje na parlamentarnim izborima sljedeći mjesec.
1: Vijesti.
0: Počinje jesenski rok državne mature. Na ispite izlaze 6862 maturanta, a prvi će sutra svoje ispite pisati oni koji državnu maturu polažu na jeziku nacionalnih manjina. Kada se pišu određeni ispiti i kada mogu očekivati prve rezultate, za HRT otkrio je Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
7: Matematika se polaže 31. kolovoza, međutim prije toga 24. i 25. kolovoza polaže se hrvatski jezik. Prvi dan je test i sažetak, a drugi dan je esej i od ovih ispita sa većim brojem pristupnika engleski jezik 28. kolovoza. Prvi rezultati su 9. rujna u 12 sati, kao što je to uobičajeno. Svi maturanti koji već imaju to iskustvo, bilo od prethodnih godina kao i ovi iz od ove godine sa prvog ispitnog roka, nakon 12 sati 9. rujna oni u sljedećih 48 sati, ako nisu zadovoljni ocjenom, mogu uložiti prigovor.
0: Hrvatska književnica i kolumnistica Vedrana Rudan umrla je u 77. godini nakon teške bolesti. In memoriam pripremila je Ana Krojs.
8: Rođena 1949. u Opatiji, Vedrana Rudan slovila je za jedno od najčitanijih i najprovokativnijih pera domaće scene. Završila je hrvatski i njemački jezik na Riječkoj pedagoškoj akademiji. Radila je kao učiteljica i turistička vodičica, a zatim kao novinarka za više hrvatskih novina. Bila je i urednica na Hrvatskom radiju te voditeljica televizijske emisije. Književnu karijeru počela je romanom Uho, grlo, nož, objavljenim 2002. Nakon toga objavila je niz romana i drugih knjiga. Njezine su knjige prevedene na više stranih jezika, a prema njezinim djelima nastale su i kazališne predstave. Godinama je pisala i na blogu Kako umrijeti bez stresa, u kojem je komentirala društvene i političke teme te vlastita životna iskustva. U ožujku prošle godine rekla je da boluje od vrlo agresivnog raka. U emisiji Hrvatske televizije Nedjeljom u 2 govorila je o vlastitoj smrti.
9: Želim reći da ima jako puno ljudi koji me vole i da ja volim njih i da sam besmrtna i neka moju smrt shvate kao odlazak na područje bez signala.
8: Na njezinoj stranici na Facebooku upravo je to jutro spisalo uz fotografiju Vedrane Rudan s televizijskim bojama i natpisom No Signal.
1: Sport.
0: Pred nogometašima Dinama prva je utakmica do igravanja za ulazak u ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Dinamo veznjak Luka Stojković.
10: Znamo kakva nas utakmica čeka, znamo da će biti jako teško. Protiv koga god igrate u ovoj fazi natjecanja, znamo da tu nema laganog protivnika, pogotovo skandinavski klubovi. Znamo kakav nogomet gaje, znamo da su jako agresivni, ali mi ćemo dati sve od sebe i nadam se pobijediti.
0: Utakmica na stadionu u Maksimiru počinje u 21 sat uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Uglavnom na jugu i u unutrašnjosti Dalmacije mjestimice pljuskovi, na večer i na sjeveru. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na istoku i moru sjeverozapadni, ponegdje i jugozapadni. Temperatura od 27 do 32 stupnja.

0: U Malom Lošinju nastavlja se program drugog pijanističkog festivala Lucino u organizaciji zajednice Talijana Mali Lošinj. Na trećem festivalskom koncertu nastupit će Alessandro Archi i Roberto Franca. Riječ je o koncertu posvećenom klavirskoj glazbi u sklopu ovogodišnjeg festivala koji okuplja pijaniste i ljubitelje klasične glazbe. Koncert Alessandra Archija i Roberta Franke održat će se u 20 sati i 30 minuta u kinu Vladimir Nazor u Malom Lošinju večeras. Danas je na programu i novo izdanje 51. osorskih glazbenih večeri. I to Amore Siciliano, mediteranska opera u izvedbi ansambla Capella Mediteranea pod umjetničkim vodstvom Leonarda Garcije Alarcona. Predstava donosi mediteransku operu i priču smještenu u Siciliji uz međunarodnu postavu solista. Amore Siciliano, mediteranska opera, održat će se u 21 sat u Osorskoj ex katedrali. Ulaznice su dostupne na osorfestival.eu. Još jedna važna informacija stiže iz osorskih glazbenih večeri, posebno za one koji su željeli poslušati koncert maestra Ive Pogorelića. Koncert koji će se održati 20. kolovoza ranije je bio u potpunosti rasprodan. Međutim, zbog iznimno velikog interesa publike, festivalski tim dodatno je presložio gledalište i uspio osigurati još čak 36 mjesta. Tih dodatnih 36 ulaznica dostupno je u festivalskom uredu u Osoru svakog dana od 18 do 20 sati, sve do dana samog koncerta 20. kolovoza. Od sutra počinje 16. festival Lošinjskih balkona. Tijekom tri dana glazba će ponovno sići s Lošinjskih balkona uz nastupe glazbenika iznad rive Lošinjskih kapetana, šetnice Priko i u luci Velog Lošinja. Festival donosi poseban spoj glazbe i otočnog ambijenta, pa će publika koncerte moći slušati iz prostora uz more i Lošinjske rive. Početak biti će sutra 19. kolovoza, a trajati će sve do petka 21. kolovoza. Sutra je na rasporedu i predstava Lizistrata u izvedbi lokalnog kazališta Jak. Riječ je o kazališnoj predstavi koja u vrijeme antičke Grčke ismijava politiku, odnose među ljudima i snagu zajedništva. Predstava održat će se u kinu u Malom Lošinju 21 sat i 30 minuta. I za kraj dobre vijesti za stanovnike Orleca. Nakon provedenih popravnih radnji i mjera, voda za ljudsku potrošnju u tim naseljima ponovno je sukladna propisanim vrijednostima. Društvo Ponikve voda, podružnica vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj zaprimilo je rezultate ispitivanja ovlaštenog laboratorija iz Rijeke. Uzorci vode uzeti su na javnim izljevima u Orlecu, a rezultati potvrđuju da voda zadovoljava maksimalno dopuštenje koncentracije propisane pravilnikom. Slijedom toga, korisnicima se preporučuje da isperu svoju internu vodoopskrbnu mrežu, a za krčinu preporuka prokuhavanja vode i dalje ostaje na snazi, sve dok ne budu zaprimljeni rezultati koji potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode. To je bila zadnja vijest za sada. Ja sam Katarina, hvala na slušanju.
1: Vrijeme i promet.
2: Temperatura zraka nam je na okruglih 30 stupnjeva Celzijevih, relativna vlaga na 45%, tlak zraka na 1012 hektopaskala, puše nam zapadni vjetar 2 metra u sekundi. Kako nas vrijeme očekuje za narednih 12 sati, sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar 8 do 18 čvorova, prema kraju dana tiho ili uglavnom sjeverozapadni vjetar 4 do 14 čvorova, na sjevernom Jadranu tiho ili uglavnom jugo-jugozapadni vjetar, u noći uz obalu bura 5 do 15 čvorova, more 1 do 2, još u početku na srednjem južnom Jadranu 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom, a ima i upozorenje da su mjestimice mogući neverini. Što nam se tiče pomorskog prometa, tu nemamo poteškoća, a isto tako za sada u cestovnom prometu, doduše DC106 Novalja pak zbog prometne nesreće prekinut je promet između Novalje i Kolana, a ostalo obavijesti nemamo.
1: Slušali

0: ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Radio Lošinj. Od prvog dana do danas 30 godina najboljeg ritma.
2: Hey,
1: 12 sati i 15 minuta, nastavljamo uz Bob Dylan, Night the Times They're Changing.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Glazba ponovno silazi iz Lošinjskih balkona.
2: Od 19. do 21. kolovoza održava se 16. festival Lošinjskih balkona.
1: Uživajte u nastupima glazbenika s balkona iznad Ribe, Lošinjskih kapetana i obale Priko u Malom Lošinju. A završnica festivala očekuje vas u Velom Lošinju.
2: Glazbeni program održava se svakoga dana od 9 do 12, te od 19 do 21 sat.
1: Doživite Lošinj uz glazbu, more i posebnu atmosferu. Vidimo se na 16. festivalu Lošinjskih balkona. U Jadranka trgovinama i ovaj tjedan izdvajamo odlične cijene. Krastavac 1 euro i 4 centa po kilogramu. Naranča 1 euro i 14 centi po kilogramu. Nektarina 1 euro i 59 centi po kilogramu. Kruh čigale 500 grama 1 euro i 40 centi. Tiramisu 1 euro i 40 centi. Ajvar bakina tajna više vrsta 300 grama 4 euro i 39 centi. Papirnati ručnici Expert Plus Teta Violeta troslojni 3 euro i 49 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i prsa s kostima 8 eura i 49 centi po kilogramu, te pileća krila 3 eura i 69 centi po kilogramu. Za vaš dobar dan!
3: Jadranka trgovina.
4: Radio Mali Lošinj
5: 92,8 MHz.
4: Radio Jadranka.

da su stvarni snovi stari, jedan cvit u krilo pade.

0: the latest from Adele.
1: Gusari dolaze u Veli Loši. Fire! Topovi grme, puške pucaju, počinje bitka za Veli Loši. U subotu 22. kolovoza s početkom u 20 sati doživi noć kada su gusari napali Veli Loši. Gusari protiv Velo Lošinjana. Tko će pobijediti? I ti, dio fešte, odjeni nešto gusarsko i pravac Veli Lošinj. Za dobru spizu brine udruga Gušt, a za odličnu zabavu zadužen je Lucky Band. 22. kolovoza u 20 sati. Gusarska noć, bitka za Veli Lošinj. Dođi! Ako se ne bojiš gusara.
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
3: Radio Mali Lošinj.
4: 92,8 MHz.
3: Radio Jadranka.

0: Tracy Chapman i Fast Car. 12 sati i 50 minuta, ne znam jeste vidjeli na indeksu HR. Snimka s autoceste A1 na kojoj netko kroz prozor automobila baca opušak, ovih dana se ova snimka proširila po portalima. A kako jedna glupost, takva glupost može napraviti problema, pokazao je i slučaj s Brača, gdje policija kaže da je žar cigarete zapalio borove iglica, vatra se proširila na oko 200 četvornih metara makije i raslinja. Ajmo ljudi, jedna pepeljarica prijenos na par eura. Kanader je možda nešto malo više. Pazite na naše šume, idemo dalje uz glazbu, uz Parni Valjak i Igora Drvenkara, Moja glava, moja pravila.
1: Radio Lošinj.

0: slušate Glazbeni arhipelag. Uživajte u najljepšim pjesmama naših otoka.
1: U današnjem glazbenom arhipelagu čuti ćemo Valtera Fuega sa njihovom pjesmom Tvoje oči i Karin Kuljanić, Moj Kvarnero, s kojom ćemo i otvoriti.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051-661-175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
2: Volite cvijeće, prirodu i lijepo uređene detalje? Tražite siguran i stalan posao? Onda je ovo prilika za vas. Cvjećarica Rozela u Malom Lošinju traži djelatnicu ili djelatnika za rad na puno radno vrijeme u stalni radni odnos. Poželjni su komunikativnost, osjećaj za estetiku i slaganje boja te poznavanje stranog jezika. Iskustvo je prednost, ali ako imate volju učiti i razvijati se, osigurane su i edukacije. Pridružite se pozitivnom i ugodnom radnom okruženju. Za više informacija i prijavu nazovite 098 946 9217. Još jednom 098 946 9217. Cvjećarnica Rozela Mali Lošinj.
3: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Marija, draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: Radio Jadranka. Tvoj ritam uz more.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Ja sam Katarina, a vi slušate našu Kroniku dana. U Malom Lošinju večera se nastavlja program drugog pijanističkog festivala Lucino koji organizira zajednica Talijana Mali Lošinj. Na trećem festivalskom koncertu nastupit će Alessandro Acri i Roberto Franca. Riječ je o koncertu posvećenom klavirskoj glazbi u sklopu ovogodišnjeg festivala koji okuplja pijaniste i ljubitelje klasične glazbe. Festival tako nastavlja svoje drugo izdanje, a večerašnji program ponovno je posvećen klavirskoj glazbi i publici koja uživa u klasičnom repertoaru. Koncert Alessandra Acria i Roberta Franke održat će se večeras u 20 sati i 30 minuta u kinu Vladimir Nazor u Malom Lošinju. Večeras je na programu i novo izdanje 51. Osorskih glazbenih večeri. Na rasporedu je Amore Siciliano, mediteranska opera u izvedbi ansambla Kapela Mediteranea pod umjetničkim vodstvom Leonarda Garcije Alarcona. Predstava donosi mediteransku operu i priču smještenu u Siciliji uz međunarodnu postavu solista. Ova opera održat će se večeras u 21 sat u Osorskoj ex-katedrali s početkom u 21 sat. Ulaznice za ove i sve ostale koncerte Osorskih glazbenih večeri možete naći na stranici osorfestival.eu. A iz Osorskih glazbenih večeri stiže i važna informacija za sve koji su željeli poslušati koncert maestra Ive Pogorelića. Koncert koji je na programu 20. kolovoza ranije je bio u potpunosti rasprodan. Zbog iznimno velikog interesa publike, festivalski tim dodatno je presložio gledalište i uspio osigurati još 36 mjesta. Dodatnih ulaznica za koncert Ive Pogorelića dostupne su u festivalskom uredu u Osoru svakog dana, uključujući i danas od 18 do 20 sati, sve do dana samog koncerta 20. kolovoza. Već sutra počinje 16. festival Lošinjskih balkona. Tijekom tri dana glazba će ponovno se dići s Lošinjskih balkona uz nastupe glazbenika iznad rive Lošinjskih kapetana Šetnice Priko i u Luci Velog Lošinja. Na ovaj festival poziva nas i Dalibor Cvitković, direktor Lošinjske turističke zajednice.
2: Dobar dan svim slušateljima Radio Lošinja, Radio Jadranke. Pred nama je 16. festival Lošinjskih balkona koji nam donosi zanimljivu pozornicu od kuda se održavaju glazbeni programi. To su Lošinjski balkoni u Malom i Velom Lošinju. Festival se održava od 19. do 21. 8. Podijeljen je na prijepodnevni i večernji dio. Uglavnom sudjeluju i lošinjski glazbenici, a sama pozicija balkona najbolje da otkrijete sami, da se prošećete po rivi Priko, rivi lošinjskih kapetana i naravno na zadnji dan 21. 8. u Velom Lošinju. Evo, jedinstveni događaj za preporučiti svim našim gostima kao tako. Evo, svih vas očekujemo da nam se pridružite na 16. festivalu Lošinjskih balkona. Uživajte u glazbi sa balkona.
1: Ponovit ću da festival kreće sutra, a traje do petka 21. kolovoza na Lošinju. Sutra je na rasporedu i predstava Lizistrata u izvedbi lokalnog kazališta Jak. Riječ je o kazališnoj predstavi koja se oslanja na antičku grčku priču, te kroz svoj sadržaj govori o politici, odnosima među ljudima i snazi zajedništva. Predstava je dio ljetnog kulturnog programa, a ljubitelji kazališta sutra će moći pogledati u kinu Vladimira Nazora u 21 sat i 30 minuta. A sada jedna važna informacija za stanovnike Orleca i Loznatija. Nakon provedenih popravnih radnji i mjera, voda za ljudsku potrošnju u tim naseljima ponovno je sukladna propisanim vrijednostima. Društvo Ponikve voda, podružnica Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj zaprimilo je izvještaj o ispitivanju vode od ovlaštenog laboratorija iz Rijeke. Uzroci vode uzeti su na javnim izljevima u Orlecu i Loznatima, a rezultati su pokazali da je voda sukladna maksimalno dopuštenim koncentracijama utvrđenim pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinizma vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Slijedom toga ukida se preporuka prokuhavanja vode za ljudsku potrošnju u Orlecu i Loznatima. Korisnicima se pritom preporučuje ispiranje interne vodoopskrbne mreže. No, istodobno ostaje važna napomena za stanovnike Krčine. Za to naselje preporuka prokuhavanja vode ostaje na snazi, sve dok se ne zaprimi sukladan izvještaj o ispitivanju vode. A nastavljamo sa turističkim podacima za Mali Lošinj. Prema podacima sustava e-Visitor na području Malog Lošinja od 1. do 15. kolovoza ostvareno je oko 335.000 noćenja i gotovo 39.000 dolazaka. U usporedbi s istim razdobljem prošle godine ostvareno je 0,9% manje noćenja, dok je broj dolazaka manji za 2,9%. Najviše noćenja ostvarili su gosti iz Slovenije s gotovo 89.500 noćenja. Slijede domaći gosti iz gotovo 60.000 noćenja, zatim gosti iz Njemačke s oko 58.500, na četvrtom mjestu je Italija s nešto više od 41.000 noćenja, dok je Austrija ostvarila više od 22.000. Među tržištima s većim brojem noćenja posebno se ističe Poljska. S tog je tržišta ostvareno 17,6% više noćenja nego lani. Rast bilježi i Češka s 11,5% više, zatim Francuska s rastom od 9,3% te Slovačka s čak 15,3% više noćenja nego u istom razdoblju prošle godine. Kada je riječ o vrstama smještaja, najveći broj noćenja opet su ostvarili kampovi s više od 141.000 noćenja. Slijede objekti u domaćinstvu s više od 63.000 noćenja, zatim nekomercijalni smještaj s 49.000, hoteli s gotovo 49.000 noćenja. Hoteli pritom bilježe i rast u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, ostvarili su 5,9% više noćenja. A kada se pogleda ukupni rezultat od početka godine, brojke su nešto bolje. Od početka godine do 15. kolovoza na području Malog Lošinja ostvareno je ukupno 1.528.660 noćenja i 219.278 dolazaka. To predstavlja 0,71% više noćenja i 1,28% više dolazaka u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Podaci se odnose na područje grada Malog Lošinja i razdoblje od 1. siječnja do 15. kolovoza ove godine. I za kraj današnje kronike novosti iz Jadrolinije koja prolazi kroz digitalnu transformaciju, a promjene su već vidljive i putnicima. Nova mobilna aplikacija M-Jadrolinija omogućuje brzu kupnju karata, pohranu podataka o vozilima te primanje obavijesti u stvarnom vremenu. Putnicima je dostupan i AI asistent Barba koji radi 24 sata dnevno i odgovara na pitanja o redu plovidbe, cijenama i pravima putnika. Istodobno se moderniziraju i interni sustavi Jadrolinije s ciljem pouzdanje koordinacije i sigurnijeg upravljanja podacima. Za otočane koji Jadroliniju često nazivaju linijom života, ove promjene trebale bi značiti jednostavnije planiranje putovanja, manje čekanja i više kontrole nad svakim putovanjem. To su bile sve vijesti za sada. Ukoliko želite preslušati ovu kroniku dana, to možete napraviti na našoj web stranici radiojadranka.hr.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
3: 14 sati na području našeg grada izmjerena je temperatura od 31 stupnja, relativna vlaga je na 30%, a tlak zraka na 1012 hektopaskala, puše nam zapadni vjetar 4 metra u sekundi. Kako nas vrijeme očekuje za narednih 12 sati, sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar 8 do 18 čvorova, prema kraju dana tiho ili uglavnom sjeverozapadni vjetar 4 do 14, na sjevernom Jadranu tiho ili uglavnom jugo i jugozapadni vjetar, a u noći uz obalu bura 5 do 15 čvorova, more 1 do 2, još u početku na srednjem južnom Jadranu 2 do 3, vidljivost oko 10 do 20 km, promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom, a mjestimice su mogući i neverini. Sutra pretežno sunčano i vruće, ujutro u središnjim istočnim predjelima mjestimice može biti prolazno umjerene na oblake, poslije podne u unutrašnjosti Istre i u Dalmaciji dnevni razvoj oblaka, vjetar slab do umjereni jugozapadni i jugoistočni, najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, a najviša dnevna od 29 do 33 stupnja.
4: Radio Mali Lošinj,
5: 92,8 MHz.
4: Radio Jadranka.
3: Četrnaest sati 41 minuta u 15 danas aktualno Radio Rijeke, do tada glazba, bit će tu i Red Hot Chili Peppersa, John Mayera, Mike Clark, Worke, Ali i Toni Cetinskog i sve dobro kad si tu.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: U Jadranka trgovinama i ovaj tjedan izdvajamo odlične cijene. Krastavac 1,04 € po kilogramu. Naranča 1,14 € po kilogramu. Nektarina 1,59 € po kilogramu. Kruh čigale 500 grama 1,40 €. Tiramisu 1,40 €. Ajvar Bakina Tajna, više vrsta, 300 grama, 4,39 €. Papirnati ručnici Expert Plus Teta Violeta, troslojni, 3,49 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i prsa s kostima, 8,49 € po kilogramu, te pileća krila, 3,69 € po kilogramu. Za vaš dobar dan!
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: 15 je sati.
1: Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Kako je i najavljeno, predsjednik Zoran Milanović zatražio je izvanrednu sjednicu Hrvatskoga sabora zbog ilegalno odloženog opasnog otpada u Gospiću. Od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Zahtijeva i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor, te da se provjere sva odlagališta u Hrvatskoj za koja se sumnja da je na njima opasan ili ilegalno odloženi otpad. Milanović smatra da vlada do sad nije dovoljno brzo reagirala, te upozorava da daljnje odgađanje sanacije može ugroziti ljude i okoliš. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je rezultate novih ispitivanja vode u Ličko-senjskoj županiji. Od 22 uzeta uzorka, 21 je bio sukladan propisanim vrijednostima, dok je u jednom uzorku iz privatnog objekta utvrđena povišena koncentracija olova. Iz zavoda poručuju da olovo nije povezano s javnim vodovodom, već s kućnim instalacijama. U svim uzorcima analizirani PFAS spojevi, poznati kao vječne kemikalije, bili su ispod granice kvantifikacije. Građanima se preporučuje ispiranje vodovodnih instalacija, osobito nakon duljeg nekorištenja. Na spornoj lokaciji uzorkovanje će biti ponovljeno. Požar na Dinari još je aktivan. Na području Brezovca stanje je sada zadovoljavajuće, no na Podinariju i Uništima vatrogasci se i dalje bore s vatrom. U pomoć su stigla dva kanadera. Prošlo je nekoliko dana od katastrofalnog požara na području Omiša. Spaljena zemlja, izgorjele kuće, restorani, kafići i automobili govore o njegovim razmjerima. Dežurne su službe na terenu, utvrđuje se šteta, a počela je i sanacija. Prema do sad dostupnim podacima, u požaru je potpuno uništeno 50 kuća, a 55 ih je oštećeno. Izgorjelo je i 117 vozila te 49 plovila. Istodobno se čiste prometnice i odvodni kanali, a za stanovnike koji su ostali bez krova nad glavom traže se mobilne kućice. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac najoštrije osudio čin četvero uhićenih koji su podmetali požare na području Zadarske županije. Istaknuo je kako očekuje da će biti kažnjeni u skladu sa zakonom. Napomenuo je da su požar na pojedinim područjima zajedno gasili pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava iz mjesta s većinski srpskim stanovništvom i kolege Hrvati. No nakon što se na društvenim mrežama i u pojedinim medijima pojavila informacija da su uhićenici srpske nacionalnosti, počela je, kako kaže Pupovac, kampanja poticanja na nasilje usmjerena protiv srpske zajednice, pa je pozvao institucije da i na to reagiraju.
2: Ovih četvero na području Zadarsko-Benkovačkom palili su i po selima, potpaljivali i po selima koja su većinski hrvatska i po selima koja su većinski srpska. U jednom od tih sela, to su Biljane, živi jedan od osumnjičenih za potpaljivanje. I reći ću još nešto o jednoj vrsti požara koja se javi svako ljeto, različitog intenziteta do duše. A to su ljudi koji na društvenim mrežama i pojedinim medijima u Republici Hrvatskoj šire famu najprije, a onda nakon toga mržnju i pozive na nasilje protiv ne pojedinaca koji su mogući počinitelji kao što su ovi na području Benkovačkom, Zadarskom, nego protiv cijeloga naroda. To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu, kao što su požari u ljetno vrijeme, kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja, kao što čine pojedini mediji, pojedini portali, je također piromanstvo. S namjerom i sa posljedicama.
0: A borba s požarima nastavlja se i na zapadu Europe. Više od 400 vatrogasaca u Portugalu gasi vatru na sjeveru zemlje, gdje je kao i u središnjem dijelu proglašena najviša razina opasnosti. U Belgiji je kiša usporila širenje požara prema Njemačkoj, a pomažu i europski kanaderi. Francuska očekuje da će požari koji su poharali tisuće hektara biti ugašeni idućih dana. A mi nastavljamo vijestima iz svijeta. Ukrajina je noćas napala Moskovsku regiju s više od 600 dronova, tvrde ruski izvori. Nakon izvješća da su nekim napadima prvi put upotrijebljene i britanske letjelice, Rusija je optužila Britaniju da produbljuje sudjelovanje u ratu, nakon što je u subotu u časopisu Times izašao članak po kojemu su dronovi britanske proizvodnje prvi put korišteni za udare dugog dometa protiv Rusije. Europska komisija očekuje da će sve osobe koje su nezakonito ušle na teritorij Europske unije preko Ceute, uključujući maloljetnike, biti što prije vraćene u Maroko, izjavio je to glasnogovornik Markus Lammert.
3: Bitan element za sprečavanje i odvraćanje rad je komisije sa svim uključenima na suprotstavljanju širenja dezinformacija, kao i krijumčarima malodobnih osoba, što je u nekim slučajevima već bilo uspješno. Spremni smo pomoći financijski na izgradnji infrastrukture i povećanju nazočnosti Europola, Frontexa i Agencije za azil. Sa španskim vlastima u kontaktu je povjerenik Brunner, a povjerenica Šuica također je u bliskom kontaktu s marokanskim vlastima.
0: A u Kaliforniji počinje povijesno suđenje Meti, vlasniku Facebooka i Instagrama. Četiri američke savezne države tvrde da je kompanija svoje mreže namjerno oblikovala tako da izazivaju ovisnost, posebice djece i mladih. Od Mete traže oko 200 milijardi dolara i promjene na njezinim platformama. Među svjedocima trebao bi biti i bivši zaposlenik tvrtke, a očekuje se i iskaz osnivača kompanije Marka Zuckerberga. Suđenje bi trebalo trajati 6 tjedana, a presuda se očekuje početkom listopada. Vraćamo se u Hrvatsku. Visoke temperature i suša ubrzali su dozrijevanje grožđa, pa je ovogodišnja berba u Istri počela već početkom prošlog tjedna, a vinari očekuju dobru kvalitetu uroda, dok je o prinosima i cijenama za sada još rano govoriti, kazali su iz udruge Vinistra. Iz Vinistre, udruga koja okuplja više od 120 vinogradara i vinara s područja Istre i Kvarnera, očekuju manji prinos nego lani. Evo jednog podsjetnika, grad Rijeka danas je počeo zaprimati zahtjeve za novčanu pomoć srednjoškolcima i studentima, te za podmirenje troškova javnog prijevoza studentima. U sklopu socijalnog programa, redoviti srednjoškolci i studenti koji ispunjavaju propisane socijalne uvjete mogu ostvariti jednokratnu pomoć od 150 eura. Studentima koji zadovoljavaju uvjete, grad će u potpunosti podmiriti i troškove prijevoza autotrolejem od prve do četvrte zone, ovisno o adresi fakulteta. Zahtjevi se podnose do 18. rujna osobno u gradskoj pisarnici na Titovu trgu 3 ili poštom, a obrasci su dostupni i na mrežnim stranicama grada Rijeke. I pred kraj in memoriam. Vedrana Rudan, književnica, kolumnistica i urednica nekadašnje kultne emisije Radio Rijeke s Primorske Poneštrice, preminula je u 77. godini života nakon teške bolesti. Rođena je 1949. u Opatiji, a slovila je za jedno od najčitanijih i najprovokativnijih pera domaće scene. Kroz bogatu karijeru novinarke, voditeljice i kolumnistice, veliku je popularnost izgradila na književnim djelima i beskompromisnim javnim istupima. Njezina djela prevođena su i objavljivana i izvan Hrvatske. O svojoj bolesti pisala je otvoreno, bez uljepšavanja. Na njezinom službenom profilu jutro se pojavila kratka poruka: Vedrana je otišla na područje bez signala. Poslušajmo isječak iz emisije s Primorske Poneštrice iz 1980. godine u kojem ćete Vedranu lako prepoznati.
4: Upisi su počeli, telefoni zvone, upomoj!
5: Uj, Pepina, Cila, Cila Makega, vranića si osmojena, ma sam ja vesela da znaš, ljudi moji, volela bi kantat, kantat legne znanča. Puna si morbina!
6: Mača si vesela, mača si vesela, nemotina, zmutjena, da ti kako ma ne biš drugačije govorila, biš. Poboga.
5: Ča ti je?
6: Da ča, on tovar od trokatnje mi štiri po sat, promisli malo, da ga nisam rodila, prokjela bin mu oca i mater. kamo ću ga upisat?
5: Ma majko Božja, čekaj ću ti reći, sad danes 3. maj išće i novini su upisali. Znaš što su upisali? Da ni dosti ni on iste ki balet tancaju.
6: Vrazel, i tebe i 3. maj i balet. Ma 3. maj je nebino tela da mi fini, aš bi moral delat da balet. Ima nogu 49 i skoro 100 kil. On ni za balet. Ma ne rabi cuo kujik, ale cuo ETK. Magari cuo eumik.
5: I to ti to, rabi.
6: To mi rabi,
5: ja,
6: to.
5: Dobro, no, pa dobro.
6: Ha, za to rabi spet pa sad. A kamo ćeš ti svojega, ako ti pasa?
5: Lepa moja draga i mila cila, lahko pa ne zato, moj će pasat s dva. Maj, hvala Bogu, šviknjeva glavinu, bimo po domaći rekli, znaš, on ti kreten. On malo će jedno šepa, pa mu hrbat na jednu stran, a poboga, i znaš što su mu nožini drite, on ti ima fusplat.
6: Majko Božja, od kada je tako bolan? Ha! I ljudi moji mili, i ti se još smeješ, zmućenica, teči duh toru, ma ne se pa rada si i ti švikljena.
5: Bila sam ja pun utora, bila se mi onda povede, znaš, trsaš taj njegov mali smućen, mu poslip se ga, lane njegova kimena, fusprat, a ovo leto mu faldila šepa.
6: Uuu, je to prišlo na osvijek? To ti od Plomina 2, od Dini Plomina 2, čera zdrava dečina, a danas i puni grde hvalingi. Kada su to pobrali?
5: Cila, moja draga i mila, ako biš otela dobit D18, ne moreš biti zdrav, ne moreš, je tako da ne moreš, biš

0: Primorské Ponestrice.
1: Prisjećanjem na Primorsku Poneštricu i Vedranu Rudan došli smo do kraja emisije danas aktualno Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Deni Gulija, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Slijede nam sportske aktualnosti i prognoza vremena za sutra.
2: Sport.
1: Alen Čemeljić.
3: Sara Kolak, naša nova evropska prvakinja u bacanju koplja, članica atletskog kluba Kvarner, vratila se sinoć u Hrvatsku. Evo što je rekla u zagrebačkoj zračnoj luci.
4: Presretna sam, ponosna, još se nisu dojmovi slegli. Zahvalna sam svima na podršci, svima koji su vjerovali u mene. Lijepi poklon za 10 godina. Poslije prvoga sam samo i sebi rekla, ne bude dovoljno, svaki hitac je bitan, brzo se stvari mogu preokrenuti. A mislila sam tek onak u petoj seriji, to jest u šestoj seriji sam pratila kaj se događa. Istovremeno sam se pripremala za zadnji, tako da je bilo dosta napeto. Kad sam skužila da je to, sam osvojila zlato, samo sam uživala u tom trenutku.
3: Za one koji možda ne znaju, Sara se na postolje vratila nakon 10 godina, toliko je naime prošlo od olimpijskog zlata u Riju. A jutros su nam ponosni roditelji dojavili da su naši planinari, među kojima i Marko Buljan iz Riječkog alpinističkog kluba Put, jučer ispenjali vrh Pik Slesova u Kirgistanu, visine 4240 metara. To su isti oni dečki koji su prije 2 godine povodom 150 godina organiziranog planinarenja u Hrvatskoj boravili u Patagoniji. Tko zna odakle s koje kontinenta će nam se javiti idućeg puta. Ekipnom pobjedom ruskih gimnastičarki ispred Talijanki i Francuskinja zaključena je prva polovica gimnastičkog spektakla u Zagrebu. Spuštena je zavjesa na evropsko prvenstvo za seniorke i za najbolje gimnastičke juniorke. Danas startaju muškarci. Za kraj o nogometu. Večeras od 21 sat zagrebački Dinamo igra protiv norveškog Vikinga, prvu utakmicu doigravanja za Ligu prvaka. Zanimljivo, kapetan Norvežana Zlatko Tripić rođen je Riječanin. Roditelji su pred ratom u BiH na putu prema Skandinaviji zastali u Rijeci, gdje se prije 33 godine rodio Zlatko, danas jedan od najpopularnijih nogometaša u Norveškoj. A sutra put sjevera, put Danske, kreću nogometaši Rijeke. Ali o tome ćemo više sutra.
2: Prognoza vremena.
1: Igor Lisac.
5: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano s malo na oblaku. Puhat će slabo i umjereno jugo, mjestimice jugozapadni vjetar. More će biti malo, u drugom dijelu dana i umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 19 do 24, u Gorskom Kotaru i u Lici od 12 do 17 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će 30-35, u Gorskom Kotaru i Lici 27 do 31 Celzijev stupanj.
2: Slušali ste Danas aktualno. Radi

Zatvorila si se u sobu, zaključala vrata, sama protiv svijeta kao ptica bez jata, sa tugom ko verter, zbunjena od života, tijelo ti je mlado, a duša ko da je stota. Sjedim pokraj tebe pa ti brišem suze, ramena ti se tresu dok minute sporo puze. Digni glavu, sreća, znaš li koliko vrijediš, snagu nosiš u sebi, a to nikada ne vrijedi. Ne brini se ništa, sve će doći na svoje, one što te danas gaze, sutra te se boje. Gdje god pođem ja, u mislima nosim tebe, malena gledam te, a vidim se.

pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

gusari dolaze u vele loši. Topovi grme, puške pucaju, počinje bitka za vele loši. U subotu 22. kolovoza s početkom u 20 sati doživi noć kada su gusari napali vele loši. Gusari protiv velološinjana.

0: sebi i ti, dio fešte. Odjeni nešto gusarsko i pravac Veli Lošin. Za dobru spizu brine udruga Gušt, a za odličnu zabavu zadužen je Lucky Band. 22. kolovoza u 20 sati. Gusarska noć, bitka za Veli Lošin. Dođi! Ako se ne bojiš gusara.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: Mmm, a čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U Jadranka trgovinama i ovaj tjedan izdvajamo odlične cijene. Krastavac, 1 euro i 4 centa po kilogramu. Naranča, 1 euro i 14 centi po kilogramu. Nektarina, 1 euro i 59 centi po kilogramu. Kruh čigale, 500 grama, 1 euro i 40 centi. Tiramisu, 1 euro i 40 centi. Ajvar bakina tajna, više vrsta, 300 grama, 4 eura i 39 centi. Papirnati ručnici Expert Plus Teta Violeta, troslojni, 3 eura i 49 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i prsa s kostima, 8 eura i 49 centi po kilogramu, te pileća krila, 3 eura i 69 centi po kilogramu. Za vaš dobar dan!
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
3: Išla ona raditi ured i dobila ona svoj laptop.

tvoj najdraži radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Lijepi pozdrav, vi slušate vijesti. U Malom Lošinju nastavlja se program drugog pijanističkog festivala Lucino u organizaciji zajednice Talijana Mali Lošinj. Na trećem festivalskom koncertu nastupit će Alessandro Archi i Roberto Franca. Riječ je o koncertu posvećenom klavirskoj glazbi u sklopu ovogodišnjeg festivala koji okuplja pijaniste i ljubitelje klasične glazbe. Koncert Alessandra Archija i Roberta Franke održat će se u 20 sati i 30 minuta u kinu Vladimir Nazor u Malom Lošinju večeras. Danas je na programu i novo izdanje 51. osorskih glazbenih večeri. I to Amore Siciliano, mediteranska opera u izvedbi ansambla Capella Mediteranea pod umjetničkim vodstvom Leonarda Garcije Alarcona. Predstava donosi mediteransku operu i priču smještenu u Siciliji uz međunarodnu postavu solista. Amore Siciliano, mediteranska opera, održat će se u 21 sat u Osorskoj ex-katedrali. Ulaznice su dostupne na osorfestival.eu. Još jedna važna informacija stiže iz osorskih glazbenih večeri, posebno za one koji su željeli poslušati koncert maestra Ive Pogorelića. Koncert koji će se održati 20. kolovoza ranije je bio u potpunosti rasprodan. Međutim, zbog iznimno velikog interesa publike, festivalski tim dodatno je presložio gledalište i uspio osigurati još čak 36 mjesta. Tih dodatnih 36 ulaznica dostupno je u festivalskom uredu u Osoru svakog dana od 18 do 20 sati, sve do dana samog koncerta 20. kolovoza. Od sutra počinje 16. festival Lošinjskih balkona. Tijekom tri dana glazba će ponovno sići s Lošinjskih balkona uz nastupe glazbenika iznad rive Lošinjskih kapetana, šetnice Priko i u luci Velog Lošinja. Festival donosi poseban spoj glazbe i otočnog ambijenta, pa će publika koncerte moći slušati iz prostora uz more i Lošinjske rive. Početak biti će sutra 19. kolovoza, a trajati će sve do petka 21. kolovoza. Sutra je na rasporedu i predstava Lizistrata u izvedbi lokalnog kazališta Jak. Riječ je o kazališnoj predstavi koja u vrijeme antičke Grčke ismijava politiku, odnose među ljudima i snagu zajedništva. Predstava održat će se u kinu u Malom Lošinju 21 sat i 30 minuta. To je bila zadnja vijest za sada. Ja sam Katarina, hvala na slušanju.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra biti će pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18 na otocima i obali između 20 i 24. Danju u većini krajeva vruće, najviša temperatura od 29 do 33 stupnjeva Celzijuseva.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: Music with more muscle.

0: glazba ponovno silazi iz Lošinjskih balkona.
1: Od 19. do 21. kolovoza održava se 16. festival Lošinjskih balkona.
0: Uživajte u nastupima glazbenika s balkona iznad rive Lošinjskih kapetana i obale Priko u Malom Lošinju. A završnica festivala očekuje vas u Velom Lošinju.
1: Glazbeni program održava se svakoga dana od 9 do 12, te od 19 do 21 sat.
0: Doživite Lošinj uz glazbu, more i posebnu atmosferu. Vidimo se na 16. festivalu Lošinjskih balkona.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U Jadranka trgovinama i ovaj tjedan izdvajamo odlične cijene. Krastavac, 1 euro i 4 centa po kilogramu. Naranča, 1 euro i 14 centi po kilogramu. Nektarina, 1 euro i 59 centi po kilogramu. Kruh čigale, 500 grama, 1 euro i 40 centi. Tiramisu, 1 euro i 40 centi. Ajvar bakina tajna, više vrsta, 300 grama, 4 eura i 39 centi. Papirnate ručnici Expert Plus Teta Violeta, troslojni, 3 eura i 49 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i prsa s kostima, 8 eura i 49 centi po kilogramu, te pileća krila, 3 eura i 69 centi po kilogramu. Za vaš dobar dan!
2: Ovog ljeta Dalmacija i sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije M Jadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Volite cvijeće, prirodu i lijepo uređene detalje? Tražite siguran i stalan posao? Onda je ovo prilika za vas. Cvjećarica Rozela u Malom Lošinju traži djelatnicu ili djelatnika za rad na puno radno vrijeme u stalni radni odnos. Poželjni su komunikativnost, osjećaj za estetiku i slaganje boja te poznavanje stranog jezika. Iskustvo je prednost, ali ako imate volju učiti i razvijati se, osigurane su i edukacije. Pridružite se pozitivnom i ugodnom radnom okruženju. Za više informacija i prijavu nazovite 098 946 9217. Još jednom 098 946 9217. Cvjećarnica Rozela, Mali Lošinj.
2: Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka Trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051 661 175 ili posjetite web stranicu Jadranka Trgovine. Jadranka Trgovina, za vaš dobar dan.

0: Ajoj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: I thrown you off?
7: Nope.
6: Didn't think so.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Lijepi pozdrav, vi slušate vijesti. Prema podacima sustava e-vizitor na području Malog Lošinja od 1. do 15. kolovoza ostvareno je oko 335.000 noćenja i gotovo 39.000 dolazaka. U usporedbi s istim razdobljem prošle godine broj noćenja manji je za 0,9%, dok je broj dolazaka manje za 2,9%. Najviše noćenja ostvarili su gosti iz Slovenije, s gotovo 89.500 noćenja. Slijede domaći gosti s gotovo 60.000, gosti iz Njemačke s oko 58.500, Italije s nešto više od 41.000, te Austrije s više od 22.000 noćenja. Među tržištima s većim brojem noćenja posebno se ističe Poljska, gdje je ostvareno 17,6% više noćenja nego lani. Rast bilježe i Češka s 11,5%, Slovačka s 15,3% te Francuska s 9,3% više noćenja. Kada je riječ o vrstama smještaja, najveći broj noćenja još uvijek je ostvaren u kampovima, više od 141.000. Slijede objekti u domaćinstvu s više od 63.000, nekomercijalni smještaj s 49.000, te hoteli s gotovo 49.000 noćenja. Hoteli pritom bilježe rast od 5,9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Gledajući rezultate od početka godine, na području Malog Lošinja do 15. kolovoza ostvareno je ukupno 1.528.660 noćenja i 219.278 dolazaka. To predstavlja 0,71% više noćenja i 1,28% više dolazaka nego u istom razdoblju prošle godine. Jadrolinija prolazi kroz digitalnu transformaciju, a rezultati su već vidljivi i putnicima. Nova mobilna aplikacija M-Jadrolinija omogućuje brzu kupnju karata, pohranu podataka o vozilima te primanje obavijesti u stvarnom vremenu. Tu je i AI asistent Barba, dostupan 24 sata dnevno, koji odgovara na pitanja o redu plovidbe, cijenama i pravima putnika. Istodobno se moderniziraju i interni sustavi Jadrolinije s ciljem pouzdanije koordinacije i sigurnijeg upravljanja podacima. Za otočane koje Jadroliniju često nazivaju linijom života, digitalne novosti trebale bi značiti jednostavnije planiranje putovanja, manje čekanja i više kontrole nad putovanjem. Ja sam Katarina i to su bile vijesti. Hvala na slušanju.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra biti će pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na otocima i obali između 20 i 24, danju u većini krajeva vruće, najviša temperatura od 29 do 33 stupnjeva Celzijuseva.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Najbolja domaća glazba uz radiju.

0: Gusari dolaze u Veliloši. Topovi grme, puške pucaju. Počinje bitka za Veliloši. U subotu 22. kolovoza s početkom u 20 sati doživi noć kada su gusari napali Velelošinje. Gusari protiv Velelošinjana. Tko će pobijediti? Fire! Budi i ti, dio fešte. Odjeni nešto gusarsko i pravac Velelošinj. Za dobru spizu brine udruga Gušt, a za odličnu zabavu zadužen je Lucky Band. 22. kolovoza u 20 sati. Gusarska noć, bitka za Velelošinj. Dođi! Ako se ne bojiš gusara.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: Pa čime se iscijedil ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.
5: 92,8 MHz.
0: Slušate radio Mali Lošinj.
5: Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: Ajoj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: glazba ponovno silazi iz lošinjskih balkona.
1: Od 19. do 21. kolovoza održava se 16. festival Lošinjskih balkona.
0: Uživajte u nastupima glazbenika s balkona iznad rive Lošinjskih kapetana i obale Priko u Malom Lošinju. A završnica festivala očekuje vas u Velom Lošinju.
1: Glazbeni program održava se svakoga dana od 9 do 12, te od 19 do 21 sat.
0: Doživite Lošinj uz glazbu, more i posebnu atmosferu. Vidimo se na 16. festivalu Lošinjskih balkona.
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: Radio Lošinj.
1: Oh, Father, tell me.

Dobro večer, lijep pozdrav svima. Evo nas ponovno utorak u 21 sat, vrijeme kad počinje Kultivator, redovita emisija ovog radija. Ostanite s nama i sat vremena. Poslije stiže od autora i voditelja Neven Nekić je moje ime. Kultivator ide još jednom reprizna ovaj tjedan u subotu od 17.30. To je ono što obično kažem. A što je to novo u programu? Samo djelomično novo, jer već godinama u ljetnoj špici jedna emisija ide rock'n'roll srcima. Dakle, onima koji nikada nipošto neće izdati i okrenut leđa rock'n'rollu. Još malo rock'n'roll srca, naziv je večerašnje emisije i nekako mi se to sviđa, koji je otvorio Warren Zevon, kantautor koji je imao i onu drugu divlju rock stranu, ne samo onu oporu baladersku. Pjesma koju je Warren Zevon donio zvala se Ginny Needs a Shooter i nastala je pod čudnim okolnostima, jer ko autor pjesme je nitko drugi nego Bruce Springsteen. Oni Zevon, Ginny Needs a Shooter pisali su na daljinu, a ova izvedba ide sa konceptom albuma Warren Zevona Stand in the Fire, koji bi morali imati svi koji sebe smatraju pravom rock'n'roll publikom. Ako ste odrasli u 70-im u Americi, niste mogli izbjeći michiganske rockere Grand Funk Railroad. Tako je davno zborio jedan kritičar. Grand Funk su bili trio u početku, kritika im nije bila sklona, no albuma su se prodavali u milijunskim nakladama. New Yorkski Shea Stadium Grand Funk su rasprodali brže od Beatlesa. U opusu sastava ima jedan cover Rolling Stonesa Gimme Shelter. Hrabro ću reći da je cover bolji od originala, makar ostao bez glave. No, čujte pa procijenite.

Mark Farner gitara, Mel Schoetzer bass gitara, Don Brewer bubnjevi, činili su Grand Funk Railroad. U Gimme Shelter Brewer i Farner su se natpjevavali, a danas još živa jedna postava Grand Funka sa Brewerom i Schoetzerom koji nose legendu o sastavu po Srednjem Zapadu uglavnom. 10 years after, sastav iz Nottinghama, Engleska, bili su heroji Woodstocka. Kvartet kojeg je predvodio gitaristička Formula 1 Alvin Lee, a pravi suport bili su Leo Lyons na basu, Chick Churchill klavijature, te Rick Lee za bubnjevima. Rick nije bio ništa u srodstvu Alvinu, čak je Rick nosio ono pravo prezime Lee, dok je Alvin rođen kao Graham Barnes. Za večera sam odabrao jednu pjesmu omiljenu među fanovima, kažem, 10 years after sastava 50,000 miles beneath my brain.

furiozna vožnja cijelog sastava Ten Years After u 50,000 Miles Beneath My Brain. Pjesma je prvo bila objavljena 1970. na albumu Cricklewood Green. Idemo dalje, na odstupku su nastupili kalifornijski sastav Kenneth Heath. Kenneth Heath su osnovali dvojica blues entuzijasta 1965. Alan Wilson i Bob Hyde.

Uglavnom, Kenneth Heath do 1970. svirali su na svim bitnim rock festivalima. Wilson će preminuti 1970. Bob Hyde 81. Uglavnom, originalna postava imala je lošu karmu. Pjesma koja se uvijek i u nekim kasnim nastupima vezivala i svirali su je Kenneth Heath kao nešto ključno na nastupu, zvala se Bullfrog Blues.

Kenneth Heath iz vremena kad su rock festivali bili nešto poput religioznih obreda, izveli su svoju verziju starog bluza pjesme Bullfrog Blues. Nekako ovo vrijeme 2023. koncem kolovoza zapalio sam u Ljubljanu na koncert svojih ljubimaca njujorških mistika Blue Oyster Cult. Naravno da sam tada cijeli jedan kultivator pripovjedao o koncertu Blue Oyster Culta, mada su od originalnih članova tu ostali samo Eric Bloom i gitaristički killer Buck Dharma. No i ostali, Richie Castellano, Jules Radino i Danny Miranda, već preko 20 godina sviraju sa ostarjelim dvojcem. Davno su ostali dani kad su Blue Oyster Cult bili na vrhuncu, to su bile 70. sa onim laserskim showima, kad su jedno vrijeme koncerte započinjali sa Are You Ready to Rock?

mistično okultno, ali nada se rockerski Blue Oyster Cult. Are You Ready to Rock s albuma Spectres 1977. A ja pravih onih survivora preživelih je osebujni gitarist predanog zvuka Robin Trower. Započeo je lokalnim Paramountsima u okolici Londona, koji su pak bili embrio onog što će postati Procol Harum, s kojima će Trower svirati do 1971. kad će se miroljubivi odvojiti od sastava tog matičnog, recimo tako, Procol Harum i započeti solo karijeru sa velikim uspjehom u Americi tijekom 70-ih. Majstor rada na gitarističkim pedalama i efektima, često nepravedno podcjenjivan kao klon Jimi Hendrixa, Trower je pak izgradio kultni status da bi mi čuli Day of the Eagle, pjesmu koja definira svog autora u 100% iznosu.

Romy Trawler u standardnoj za njega trio formaciji sa Regis Doreom na bubnjima i Jim Dewarom, momkom iz Glasgowa, koji je osim bas gitare bio vokalist u triju Robina Trawlera. Pjesma je bila Day of the Eagle sa najpoznatijeg Trawlerovog albuma Bridge of Sighs. Moja glas za rock koncertima trebala je biti koliko toliko utažena najavom nastupa Neil Younga u Udinama. Proljetos je najavljen termin od 27. okolica Udina, no Young je ubrzo otkazao svoju euroturneju i moja glas se sve dalje proteže i nastavlja. Kanadski kant-autor utjecao je na sve od songwritera do grunge-a, od ekologije do svjetske zdravstvene organizacije, aktivizam u svakom pogledu, a Youngov rockersku pravovjernost testirat ćemo sa Falling From Above.

0: Falling from Above sa koncept albuma Neila Younga Greendale. Ian Hunter, još jedan preživjeli vremešni roker duge karijere, rođen prije 87 godina. Koncertno je bio aktivan do COVID pandemije, ali studijski se još nije umirovio i posustao. Čovjek iza tamnih naočala nije se štedio i mnogi ga povezuju sa Mod Hoople, no i njegov solo rad iznjedrio je niz odličnih pjesama. Bilo karijeri Iana Huntera uspona i padova, ali uvijek je bio čvrsto na zemlji, uvijek bi isplivao, pa tako i 1981. kad ga je novi val nije mimo išao, te on je snimio album Short Back and Sides uz neizbježnog Mick Ronsona, a producent je bio Mick Jones iz sastava Clash. Kažem, a Mick Ronson je duše obilježio znatan dio karijere Iana Huntera, pa i dvije godine kasnije, 83. kad su u New Yorku izveli udarnu stvar tog citiranog albuma Short Back and Sides, Central Park and West.
1: This is called Central Park and West.

0: We'll do that later.
1: Central Park and West, Ijana Huntera, koja je u svojoj kodi prizivala jedan drugi bezvremenski rock klasik All the Young Dudes. Emisija Rock sa Rock'n'Roll srcima bliži se kraju i ovog ljeta morali smo nastaviti sa tradicijom davno započetom u Kultivatoru. Poslije na redu bit će Endless Boogie, brooklinski stone rock sastav koji su krenuli kad je frontman Paul Major imao već 50 godina, a ovi njujorški rockeri i 20 godina već i nešto preko toga polako guraju svojim glasnim i minimalističkim zvukom istovremeno, minimalizam kad je akordna progresija posrijedi. Vokal Paula Majora Guardian je opisao kao pola puta između John Lee Hookera i Captaina Beefhearta, a sam Major prošao bi izgledom kao brat ili barem kao rođak jednog Iggy Popa. No zato su tu Endless Boogie da nas izvedu iz ovog kultivatora pjesmom Smoking Figs in the Yard i to bi bilo sve za večeras.
2: In the backyard, we're gonna have some party time. Don't you know, we're gonna get down real fine. Yes, we are.

0: Slušaš Radio Lošinj. Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Tražite poseban način da doživite ljepotu Lošinjskog arhipelaga. Ovog ljeta pruža vam se prilika za nezaboravno iskustvo. Sunset Sail, večernju plovidbu tradicionalnim logerom Nerezinac, jedinstvenim interpretacijskim plovidbenim centrom pomorske baštine otoka Lošinja. Uz laganu plovidbu morem i pogled na jedan od najljepših zalazaka sunca na Jadranu, posjetitelji će upoznati bogatu pomorsku povijest Lošinja i doživjeti atmosferu nekadašnjeg jedrenja na tradicijskom drvenom brodu. Plovidbe se održavaju svakog petka tijekom srpnja i kolovoza, a polazak je po dogovoru s kapetanom ispred muzeja Poksiomena u Malom Lošinju. Posebna pogodnost za sve sudionike je besplatan razgled logera te korištenje VR naočala kroz program priče s virtualne palube, koji na moderan način oživljava bogatu pomorsku baštinu otoka. Jedna plovidba traje od 2 do 2,5 sata, a cijena po osobi je 40 eura. Broj sudionika je najmanje 4, najviše 12 osoba, a rezervacija je obavezna. Mjesta se rezerviraju unaprijed na logeru tijekom radnog vremena ili putem e-mail adrese loger@mail.losinj.hr. Doživite naš otok iz jedne sasvim drugačije perspektive. S mora, u društvu tradicije i zalaska sunca koji se dugo pamti. Vijesti. U društvenom domu u Osoru otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscarfest, koja ove godine okuplja 179 autora iz čak 47 zemalja svijeta. Tema ovogodišnjeg festivala je Slavlje na pustom otoku, a posjetitelje očekuju duhoviti i kreativni radovi umjetnika iz cijeloga svijeta. Posebnost Oscarfesta je što upravo posjetitelji biraju najbolje karikature. Svojim glasom mogu sudjelovati u odabiru pobjednika, a pritom osvojiti i prigodne nagrade. Uz natjecateljski dio postavljena je i izložba radova prošlogodišnjeg pobjednika, Mladena Oljače iz Srbije, Tao Lina iz Kine i Tina Horvata iz Hrvatske. Ovogodišnje izdanje donosi i emotivnu izložbu In Memoriam posvećenu Damiru Novaku, dugogodišnjem sudioniku i prijatelju Oscarfesta od njegova osnutka 2008. godine te pobjedniku četvrtog izdanja festivala 2011. godine. Izložba se može razgledati svakodnevno u srpnju i kolovozu od 10 do 14 sati te od 19 do 22 sata. Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju sve ljubitelje karikatura i dobre satire da tijekom ljeta posjete Osor i uživaju u jedinstvenoj međunarodnoj izložbi. Vijesti. Turističke zajednice gradova Cresa i Malog Lošinja u suradnji s turističkom agencijom Cres Lošinj, koja djeluje kao podružnica razvojne agencije OTRA, predstavile su novu platformu doživljajnog turizma To Do on Cres and Lošinj. Osmišljenu kako bi posjetiteljima na jednostavan i lako dostupan način približila bogatu ponudu aktivnosti, atrakcija i autentičnih doživljaja koje nude ovi prekrasni otoci. Platforma okupljuje raznolike sadržaje namijenjene svim generacijama i interesima, od kulturne baštine i muzeja do aktivnog odmora, kreativnih radionica i nezaboravnih izleta. Cilj projekta je gostima olakšati planiranje boravka te ih potaknuti na istraživanje otoka kroz jedinstvena iskustva koja održavaju otočni identitet, tradiciju i prirodne ljepote. Na jednom mjestu posjetitelji mogu rezervirati i kupiti brojne aktivnosti, među kojima su ulaznice za muzeja Poksiomen i Creski muzej, vođene ture kroz povijesne jezgre i prirodne lokalitete, radionice filcanja vune, promatranje dupina, izleti morem i kopnom, kao i inovativni sadržaje poput VR tura Osorski vremeplov i Renesanski Cres. Posebno mjesto zauzima i plovidba na logeru Nerezinac, jedinstvenom interpretacijskom centru pomorske baštine. Platforma trenutno okuplja 22 lokalna ponuđača i 39 autentičnih doživljaja. A osim direktne kupnje usluga, platforma posjetiteljima pruža i informacije o prirodnoj, kulturnoj i gastronomskoj baštini otoka Cresa i Lošinja. Platforma To Do on Cres and Lošinj predstavlja značajan iskorak u digitalizaciji turističke ponude otoka Cresa i Lošinja. Istovremeno potvrđuje zajedničku predanost razvoju kvalitetnog, održivog i doživljajnog turizma usmjerenog na stvaranje posebnih iskustava za goste, ali i na dodatnu promociju lokalnih pružitelja usluga i autentičnih otočnih doživljaja. Radi se o prvoj specijaliziranoj destinacijskoj platformi doživljajnog turizma na hrvatskim otocima i jednoj od prvih u Hrvatskoj.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Aj, oj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije M Jadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Tražite poseban način da doživite ljepotu Lošinjskog arhipelaga. Ovog ljeta pruža vam se prilika za nezaboravno iskustvo. Sunset Sail, večernju plovidbu tradicionalnim logerom Nerezinac, jedinstvenim interpretacijskim plovidbenim centrom pomorske baštine otoka Lošinja. Uz laganu plovidbu morem i pogled na jedan od najljepših zalazaka sunca na Jadranu, posjetitelji će upoznati bogatu pomorsku povijest Lošinja i doživjeti atmosferu nekadašnjeg jedrenja na tradicijskom drvenom brodu. Plovidbe se održavaju svakog petka tijekom srpnja i kolovoza, a polazak je po dogovoru s kapetanom ispred muzeja Poksiomena u Malom Lošinju. Posebna pogodnost za sve sudionike je besplatan razgled logera te korištenje VR naočala kroz program priče s virtualne palube, koji na moderan način oživljava bogatu pomorsku baštinu otoka. Jedna plovidba traje od 2 do 2,5 sata, a cijena po osobi je 40 eura. Broj sudionika je najmanje 4, najviše 12 osoba, a rezervacija je obavezna. Mjesta se rezerviraju unaprijed na logeru tijekom radnog vremena ili putem e-mail adrese loger@mail.losinj.hr. Doživite naš otok iz jedne sasvim drugačije perspektive. S mora, u društvu tradicije i zalaska sunca koji se dugo pamti.
0: Vijesti.
1: U društvenom domu u Osoru otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscarfest, koja ove godine okuplja 179 autora iz čak 47 zemalja svijeta. Tema ovogodišnjeg festivala je Slavlje na pustom otoku, a posjetitelje očekuju duhoviti i kreativni radovi umjetnika iz cijeloga svijeta. Posebnost Oscar Festa je što upravo posjetitelji biraju najbolje karikature. Svojim glasom mogu sudjelovati u odabiru pobjednika, a pritom osvojiti i prigodne nagrade. Uz natjecateljski dio postavljena je i izložba radova prošlogodišnjeg pobjednika, Mladena Oljače iz Srbije, Tao Lina iz Kine i Tina Horvata iz Hrvatske. Ovogodišnje izdanje donosi i emotivnu izložbu In Memoriam posvećenu Damiru Novaku, dugogodišnjem sudioniku i prijatelju Oscar Festa od njegova osnutka 2008. godine te pobjedniku četvrtog izdanja festivala 2011. godine. Izložba se može razgledati svakodnevno u srpnju i kolovozu od 10 do 14 sati te od 19 do 22 sata. Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju sve ljubitelje karikatura i dobre satire da tijekom ljeta posjete Osor i uživaju u jedinstvenoj međunarodnoj izložbi.
0: Vijesti.
1: Turističke zajednice gradova Cresa i Malog Lošinja u suradnji s turističkom agencijom Cres Lošinj, koja djeluje kao podružnica razvojne agencije OTRA, predstavile su novu platformu doživljajnog turizma To Do on Cres and Lošinj. Osmišljenu kako bi posjetiteljima na jednostavan i lako dostupan način približila bogatu ponudu aktivnosti, atrakcija i autentičnih doživljaja koje nude ovi prekrasni otoci. Platforma okupljuje raznolike sadržaje namijenjene svim generacijama i interesima, od kulturne baštine i muzeja do aktivnog odmora, kreativnih radionica i nezaboravnih izleta. Cilj projekta je gostima olakšati planiranje boravka te ih potaknuti na istraživanje otoka kroz jedinstvena iskustva koja održavaju otočni identitet, tradiciju i prirodne ljepote. Na jednom mjestu posjetitelji mogu rezervirati i kupiti brojne aktivnosti, među kojima su ulaznice za muzeja Poksiomen i Creski muzej, vođene ture kroz povijesne jezgre i prirodne lokalitete, radionice filcanja vune, promatranje dupina, izleti morem i kopnom, kao i inovativni sadržaje poput VR tura Osorski vremeplov i Renesanski Cres. Posebno mjesto zauzima i plovidba na logeru Nerezinac i jedinstvenom interpretacijskom centru pomorske baštine. Platforma trenutno okuplja 22 lokalna ponuđača i 39 autentičnih doživljaja. A osim direktne kupnje usluga, platforma posjetiteljima pruža i informacije o prirodnoj, kulturnoj i gastronomskoj baštini otoka Cresa i Lošinja. Platforma To Do on Cres and Lošinj predstavlja značajan iskorak u digitalizaciji turističke ponude otoka Cresa i Lošinja. Istovremeno potvrđuje zajedničku predanost razvoju kvalitetnog, održivog i doživljajnog turizma usmjerenog na stvaranje posebnih iskustava za goste, ali i na dodatnu promociju lokalnih pružitelja usluga i autentičnih otočnih doživljaja. Radi se o prvoj specijaliziranoj destinacijskoj platformi doživljajnog turizma na hrvatskim otocima i jednoj od prvih u Hrvatskoj.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: Igor je s vama.
3: Boriću, šta ti radiš?
4: Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: When nothing becomes something and something becomes someone, it really makes me see. Life remains a wonder, it's hard to be romantic if you know how science works. My granddad taught me a fool prison is an empty church.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dugo

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
7: Arijederči, Ari Sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Riži Menule.
8: Radio Jadranka.
9: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio. Tvoj radio.